движение навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Жабока цар или желязният Хайнрих. Приказка от братя Грим. Част втора. Царкинята много се зарадвала, като видяла пак хубавата си топка. Дигнала я и се завтекла назад към двореца. Чакай, викнал Жабока. Вземи ме със себе си, аз не мога да тичам като теб. Но напусто квакал подира и колкото му глас държи. Тя не го слушала. Прибрала се бързо от дома си, забравила скоро клетия жабок и той трябвало отново да слезне в кладенеца. На другия ден, като седяла с царя и всички придворни на трапезата и почнала да яде от златната си чинийка, пляс, някой зашляпал по мраморната стълба. Стигнал горе, похлопал на вратата и викнал: «Най-малка царска дъща, отвори ми!» Изтичала тя да види кой е вън и видяла жабок. Затворила бързо вратата и се върнала на трапезата, но цялата треперела от страх. Видял царя, че е разтревожена и я попитал: «Защо толкова се изплаши, чедо? Да не е дошъл някой великан да те грабне?» «Не», отвърнала тя, «не е великан, а мръсен жабок». «Какво иска този жабок от тебе?» «Ох, мили татко, като бях вчера в гората и играех край кладенеца, златната ми топка падна във водата. Разплаках се и плачех без да мога да спра. И тогава този жабок я извади от кладенеца и ми я донесе. Но той като много настояваше, обещах му да го взема за другар в игрите, без да помисля, че може да живее вън от водата. Стои сега отвън и иска да влезе при мене». Похлопало се втори път и се чул: «Хайде, малка царска дъще, отвори, пусни ме вкъщи. Ти забрави ли, че вчера твоята топка аз намерих и че ти ми даде дума там, до кладенеца хладен? Хайде, малка царска дъще, отвори, пусни ме вкъщи». Тогава царя рекал: «Каквото си обещала, трябва да го изпълниш. Иди и отвори на жабока». Отишла църкинята и отворила вратата. Жабока с един скок влязал, тръгнал по петите й и спрял до нейния стол. Почакал малко и викнал: «Дигни ме да седна до тебе». Тя се двоумила, но накрая царя й заповядал да изпълни желанието на жабока. Като се намерил на стола, жабока поискал да се качи на масата и пак й рекал: «Бутни златната си чинийка към мене, та да ядем заедно». Направила тя и това, но се виждало, че го прави без желание. Усладила се гозбата на жабока и той си хапнал добре, а църкинята едва преглъщала. Накрая жабокът рекал: «Ядах до насита и се уморих. Занеси ме сега в твоята стая. Управи куприненото креватче, та да си легнем». Разплакала се църкинята, защото е било страх от студения жабок. Тя не смеяла да го докосне, а той искал да спи в нейното хубаво чисто легло. Но царят се разгневил и рекал: «Не бива да презираш онзи, който ти е помогнал в беда». Няма още. Уловила го тя с два пръста, занесла го в стаята си и го оставила в един ъгъл.

Жабокът цар или железният Хайнрих. Приказка от братя Грим. Част трета. Но щом се мушнала в леглото, той допълзял и рекал: уморен съм и искам да спя удобно като тебе. Ако не ме дигнеш, ще те обадя на баща ти. Тогава тя ужасно се разсърдила, хванала го с всички сили и го запратила в стената. Най-сетне ще ме оставиш на мира, отвратителен жабоко. Но като паднал на пода, жабоко се превърнал в царски син с хубави и весели очи. Сега по волята на нейния баща той станал мил другар и съпруг. Разказал и, че бил магьосан от зла вещица и само тя, най-малката царска дъщеря, могла да го избави от кладенеца. Скоро си легнали, понеже на другия ден щели да заминат заедно за неговото царство. На заранта, щом слънцето се събудило, пред двореца спряла каляска, в която били впрегнати 8 бели коня с бели пера от камилска птица на главата и с златни синджири отстрани, а отзад на каляската стоял прав прислужника на младия цар, верният Хайнрих. Когато господаря му бил превърнат в жабок, такава голяма мъка обзела верния Хайнрих, че той накарал да стегнат с 3 железни обръча сърцето му, за да не се пръсне от скръп и жалост. Сега каляската трябвало да заведе младия цар в царството му. Верният Хайнрих помогнал на двамата да се качат, изправил се отзад с каляската и сърцето му преливало от радост, че господарят вече е избавен от магията. Когато изминали малко от пътя, царският син чул силен пукот отзад, като че се струшило нещо. Обърнал се и викнал: «Изпуска, Хайнрих, нещо става, каляската ти не е здрава». А верният Хайнрих отвърнал: «Не, падна обръч от сърцето, от моето сърце, което усещаше се много зле и чезнеше от жал, докле ви в ония кладенец дълбок живеехте като жабок». Изпукало втори път и трети път и царският син все мислил, че става нещо с каляската, а то били железните обръчи, които се пукали и падали от сърцето на верния Хайнрих поради радостта, че господаря му се избавил от магията и бил честит.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Европа под натиска на мигрантите, разказ от първо лице и анализ на журналиста Мохамед Халаф. Храната ни е скъпа, но колко е качествена? Какво показват проверките на Агенцията по храните? В името на фамилията. Тони Стораро на връх рождения си ден в интервюто на Мундио.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в първата неделя на месеца. Добре дошли в нашата компания. Днес отваряме очи малко по-късно и така ще е до края на август. Но пък темите ни не търпят отлагане. Ще говорим за храни и цени, мигранти и национална сигурност, но и много спорт, мода, музика и още, и още, и още. Така че останете с нас. Днес ще сме заедно до 10 часа. Започваме по традиция с Ники Василковски, който е на едно, виждам, много красиво място. Мечтано за мен поне на този етап. Надявам се, че и времето ще е много хубаво. Ники, добро утро.
2: Добро утро! Аз ви поздравявам от Черноморския бряг в района на Поморие. Тази дълга пясъчна коса, най-дългата в България, с дължина около 5-6 км. Изключително красив, лековит, някои казват. Невероятно чист черен пясък сега ще ви покажа. Такъв пясък, какъвто е точно тук и заради който хората са се влюбили в това място. Тези, които, разбира се, почиват тук. А времето в следващите и часове и дни остава с привкус на най-горещото, най-красивото лято. Температурите и днес ще се колебаят в интервал от 32 до към 37 градуса. Горе-долу в този диапазон ще останат и в следващите дни. Дори с тенденция в хода на тази предстояща седмица да отбележим и до 40 градуса. Това няма да стане, разбира се, в цялата страна. Напротив, може би по поречието на река Дунав, в районите на Сандански, обичайно горещите точки на страната, там ще бъдат измерени най-високите температури. И вероятно излишно да ви казвам, че всичко това, което виждате, изисква много сериозна слънцезащита, тъй като и днес и в следващите дни облачността ще е минимална, интензивно ще е слънцегреенето, така че ако сте някъде на открито, със сигурност потърсете сянката след обед или пък просто вземете някакви мерки за слънцезащита. Ранни прогнози има вече за края на този горещ период. Очаква се да премине студен атмосферен фронт около 8-9 август, който вероятно ще сложи край на поне този горещ цикъл. Но тогава има толкова още време, само да прибавя все пак, че един студен фронт винаги минава с локални по своя характер валежи, с грамотевични бури и с висок риск от градушки. Но както споменах, има доста време до тогава, така че радвайте се на хубавото слънчево време.
0: Да, до тогава има време. Ще имаме възможност отново с Ники да си поговорим с теб за прогнозата. Пък и допускам, че на много места в страната, особено по Дуна, вече чака с нетърпение дъжда, така че лошата прогноза може би ще е добра за някои места в страната. Ники Василковски. А сега следва разказ за най-голямата рокля, която от известно време се шие на различни места в нашата страна. Идеята е на дизайнер Иван Донев, а след Раковски и видинското село Винарово, за които вече ви разказахме, щафетата поема още един български град. Кой е той и как хората там се включват в този проект, ще ни разкаже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
3: Здравей, Марина! Намирам се в Вълчи дол. Поредния град, в който десетки доброволци се включват в каузата с идеята да станат част от най-голямата рокля, създавана някога у нас. А хората и тук участват с голямо желание, а всеки от тях е дошъл не просто да помогне, а да вплете в мащабната инсталация частица от своята семейна памет. Какви истории пазят ръчно изработените карета и как Вълчи дол ще остави своя отпечатък в тази кауза, разказваме сега. Въоръжени с настроение, игла, конец и много търпение, десетки жители на Вълчи дол продължават да пишат историята на една необикновена рокля. След като към проекта на Иван Донев вече се присъединиха десетки населени места, сега инициативата достига и до Североизточна България.
4: Изключително много ме впечатли идеята на Иван Донев да ушие тази рокля. Свързахме се с него, за да попитаме можем ли да помогнем, и той изключително много се зарадва.
3: Всяка една от дантелите, които жените са донесли, е със собствена история. Сред тях има и произведения, които впечатляват не само с красотата си, но и с вложеното време и любов.
5: Тази икона е с схема, която съм я плела близо 2 месеца, преди може би 15 години.
6: Защо решихте да участвате точно с тази икона?
5: Ами защото това е нещо, с което наистина така се радвам, че съм го направила.
3: А участничките вярват, че най-важното е тези умения и труд да останат във времето.
7: Нещо от наистина ръцете на нашите майки, баби, и аз съм плела, и нека да остане това за поколението.
3: Именно връзката между поколенията довежда във Вълчи дол и Павлина Стефанова от село Брестак. За нея участието има специален личен смисъл, защото връща спомените за нейната майка.
8: Тя беше жена-творец, закърмена точно с българските традиции, с много голяма любов правеше всичко това.
3: А тази емоция Павлина превръща и в стихове.
8: И днес, щом погаля дантелите, виждам ръцете и благи. Живот изтъкан от любов и от труд, живот отдаден на хората, без да търси облаги, без да крещи, без да се вайка. Затова я нарекох нейно величество, плетачката на дантели, моята майка.
3: И докато едни жени подават конеца, а други внимателно правят всеки бот, традицията продължава да живее.
9: Все пак сме жени. И затова всеки умей да шие. Нали? И когато ти имаш такава нагласа, идва с настроение, ето предаваме и настроението в нашето шиене.
3: И така, дантела след дантела, роклята продължава да расте. Защото...
10: Реално тази най-голяма българска рокля не е просто рокля, е мисия.
3: За Събуди се, Емил Дамянов.
0: И към още един нестандартен поглед към грижите за външния вид, все повече хора включват упражнения за лицето в ежедневната си рутина. Наричат го фитнес за лице, практика, която набира популярност като естествен начин за активиране на лицевите мускули. Как протича една такава тренировка и защо все повече хора я избират, разказва Катерина Гранчарова.
11: Тренираме ръце, крака и корем, но се оказва, че можем да изпратим и лицето си на тренировка. И то без спортен екип и без игли. Много ми е любопитно какво следва от тук нататък и дали тази тренировка ще повдигне освен настроението и контура ми. Нека видим. Добър ден!
12: Здравей!
11: Кажи сега какво следва?
12: Следва тренировка за лице, която е една иновативна концепция за България, алтернатива на инвазивните процедури, като тренировката е 30-минутна и е комбинация от масажни техники, лимфен дренаж и уред за електромускулна стимулация.
11: Готова съм да сядам на стола.
12: Заповядай.
11: Просто звучи адски вълнуващо. Хоп! Уха! Благички, казвай сега, какво следва?
13: Следва едно наложително премахване на грима.
11: Еми, не се стряскайте. Това е положението. Добре. А как влияят тези тренировки на мускулите на лицето?
12: Както мускулите на тялото, тези на лицето също губят тонус и съответно имат нужда от редовни тренировки. Затова започваме с една разгрявка с масажна топка за лице, която подготвя самата мускулатура за последващите движения, които са по-интензивни, стимулират кръвообращението, синтеза на колаген, както и повдигат лицевия контур, което е финалния така, резултат от самата тренировка.
11: А добре, тази топка ми се струва доста тежка и така.
12: Да, топката вътре е пълна с пясък и съответно е доста тежка, за да може да активира добре мускулите чрез натиск и да подпомогне лимфния дренаж.
13: Ефект има при всички положения при първата процедура, просто защото стимулирайки мускулатурата няма как да не се повдигне. Отмах. Готова ли си?
11: Естествено. Винаги съм готова за теб.
13: Сигурно ли си?
11: Да.
12: Почваш на моята.
13: Да, започваме с интензивни движения.
11: Световна тенденция ли е тази силова тренировка на лицето?
12: Да, тази тенденция е доста популярна на Запад, в Лондон, Нью-Йорк, големите градове. И съответно решихме, че е време да я наложим и у нас. Като имаме два вида тренировки, това, което в момента на теб ти се случва, е силовата тренировка, докато другата ни е по-скоро възстановителна. При нея натиска е доста по-лек и е фокусирана върху лимфен дренаж.
14: А колко често човек трябва да се подлага на такъв тип тренировки, за да има някакъв резултат?
12: Резултати има още след първата тренировка, но е хубаво да се започне с един така курс от 4-5 тренировки веднъж седмично и след това вече да се прилагат поддържащи. Като силовата е добре да се прави веднъж на 2 седмици, а пък възстановяващата може да е дори всеки ден.
14: Ако човек има филър или ботокс, такъв вид, как да кажа, докосвания, могат ли по някакъв начин да рефлектират върху кожата и върху филърите?
12: Ами единственото, което е като изискване, е да са изминали поне 4 седмици от последното поставяне.
14: Такъв тип тренировка може да бъде заместител на ботокса и филъри?
12: Може да бъде, особено когато се започне от рано преди тяхното поставяне. И абсолютно една алтернатива, която е естествена на по-инвазивните процедури и дава също толкова добър резултат.
14: Добре, много ми е любопитно какъв резултат ще има при мен. Добре, жени ли масово идват или и мъжка процедура?
12: Процедурата е най-съща за двата пола, като посещават ни и мъже, и жени. Доста често даже идват двойки приятелки или мъж и жена.
14: Българите склонни ли са да правят нови алтернативи?
12: Да, при нас малко по-късно идват тенденциите на Запад, но въпреки това хората са доста отворени да опитат нещо ново и различно.
14: Уау! А добре, този ток какво точно прави сега?
15: В момента не болево създава контракция на мускула, а ние, примерно, в фитнес залата или изобщо дори като вървиш, като ходиш, каквото и да правиш, самостоятелно извършваш контракция на мускула, докато тук нямаме така. Тук аз принуждавам мускула да се движи. Примерно, както сега след твоята тренировка, минава половин час, след още ден-два цялото лице се повдига, т.е. има отложен ефект. След това мускулатурата се възстановява до към още една седмица и ефектът трае около 10-12 дни. Ние не търсим някакви извънземни резултати, а това, което ни е дадено по принцип и гледаме да го съхраним. Това ни е идеята тук.
12: Като може да имаш мускулна треска.
14: Така ли на лицето? Сериозно?
12: Тенос се смял един час, да кажем, защото се активирала много дълбоко мускулите.
14: Да събуди се от фитнес тренировката за лице.
12: Ужас.
16: Катя, и преди и след тренировката си много хубава, но хубаво е да се спортува. Ние затова продължаваме и с темата за спорта, но с малко по-различен фокус. Фондация Национали 9-4 организира благотворителен турнир по голф край Разлог. Инициативата се провежда за втора поредна година, като средствата сега ще отидат за закупуване на нова апаратура за столична болница. Участие в голф турнира заедно с легендарните български момчета от незабравимото американско лято взеха и много световни футболни легенди. Ги видим.
17: Хулио Салинас, Фреди Бобич, Томас Бертолд и още много други. Подножието на Пирин засия от футболни звезди, които приеха поканата на националите ни от 94-та година да се включат в благотворителния голф турнир.
18: Виждате, че всяка година имат нови приятели, нови голфисти в футбола. Истебан, Хулио Салинас, Пачи Салинас. С него съм играл в Барселона толкова много години. Истебан е малко преди нас, повече от 11 години в Барселона. Брат му на Хулио Пачи е играл много години в Атлетик Бибао. Селта е в други отбори в Испания и затова сме и едно семейство. Никога не сме съдяли. Аз винаги им казвам, че футбол, когато свърши, идва времето да покажем приятелството, което сме го постигнали в годините.
17: Мисията на Фондация Национали 9-4 е чрез благотворителни инициативи да е в помощ на обществото. Тази година турнирът е в чест на всички медици, които се бореха за живота на великия номер едно Борислав Михайлов.
18: Наши много големи приятели от Токуда, които се мъчиха до последно да спасат нашия голям приятел Боби Михайлов. Затова тази година средства, които ще бъдат събрани от голф турнира, ще бъдат предоставени за тях, защото мисля, че е наше задължение като фондация, като колеги, като съотборници заслужават тези хора на адмирация от наша страна.
19: Имахме информация, че има необходимост от една апаратура, която сама по себе си е новост в медицината и те имат необходимост от нея да бъдат полезни за тези, които имат необходимост и може би, ако такива апаратури бяха налични, много хора щяха да са живи днес.
17: При срещата между толкова футболни величия оживяха легендарни спомени за велики мачове и незабравими приятелства.
20: Идваме за втора година и сме наистина щастливи да бъдем тук. Радост е да съм в България с приятели и с Христо. Турнирът е 10 от 10. Фантастичен турнир. Не бихте могли да поискате повече. Има много добри играчи, много прекрасни хора и се чувствам много комфортно. Така че, когато и Христо да поиска, може да разчита на мен за всичко, от което съм нуждае. И разбира се, ще бъдем тук до година, ако ни покани.
21: Истинска чест е да бъдем тук. Винаги сме готови да се отзовем, когато става дума за помощ към обществото.
22: Наистина прекрасен турнир, много добре организиран. Трябва да кажа, че сме много щастливи. Заобиколени сме от добри приятели, футболисти, които винаги са ни носили радост и е прекрасно да ги срещнеш дори да е само веднъж годишно.
23: Винаги, когато и те ми се обаждат, аз съм бил на много такива мероприятия в Испания. Сега, когато аз им се обаждам за втора поредна година, са тук, защото знаят, че в една малка България имаме нужда от такави мероприятия, имаме нужда от такави средства, които може да събереме. И най-вече дечица, и доктори, сестри, всички от екипите, където работят, имат нужда от такава помощ.
24: Легенди са много доволни, даже има вече 2-3 легенди, които искат да докарат собствени приятели да играят на този турнир. Така че всяка година ще разширяваме турнира и ще бъде все по-хубаво и по-хубаво.
17: Оля! Засъбуди се Антон Чавдаров.
16: И сега към един здравен проблем, който уви е познат на много хора у нас. Да намериш човек, на когото да повериш грижата за възрастен родител или близък с деменция, често се оказва трудна и непосилна задача. След като преминават през този процес с собствените си семейства, две жени създават безплатна онлайн платформа, която свързва болногледачи и хора в нужда, без посредници и без комисионни. Как личната история се превръща в обществена кауза и защо създателките сами поемат всички разходи по проекта, разказва Емил Дамянов.
25: Преди 5 години животът на Калина се променя. Майка ѝ получава инсулт, а по-късно лекарите поставят и диагноза болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ, грижите за болната жена остават изцяло в ръцете на дъщерята.
26: Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. И осъзнах колко е труден този процес и колко е трудно да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за своя близък.
25: Именно в този момент Калина си задава въпроса.
26: Защо не съществува едно място, където цялата информация да я има, да може да се търси по определени критерии?
25: А от личния опит се ражда и идеята. Калина се свързва с приятелката си Милена, която живее в Германия, но също търси решение за своя възрастен баща във Варна. И така, двете заедно създават платформата болногледач.бг.
27: Платформата предоставя възможност за регистрация на търсещи и предлагащи грижа, при което всяка страна може да въведе структурирана информация за специфичните си нужди и опения.
26: Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит, с какви видове заболявания са се сблъсквали. И по този начин двете страни да могат по-лесно да се срещат и да направят по-информиран избор.
25: Освен профилите, платформата предлага практически съвети, а в бъдеще плановете са да има и система за оценки. Най-важното обаче е, че проектът няма търговска цел.
26: В нито един момент не сме обсъждали и не ни е минало през ума платформата да е платена.
27: Искаме тя да се използва от всички безплатно и да остане такава до края на съществуването си.
25: А всички разходи по сайта и поддръжката се поемат изцяло от Калина и Милена. Сега те се надяват платформата да набере популярност, за да може да помогне на повече хора.
26: Ако успеем да спестим поне мъничко от безсилието, в което хората попадат в тези ситуации, това означава, че нашите усилия са си заслужавали.
25: Защото когато става дума за грижа за най-близките ни хора, най-ценната помощ понякога е просто да знаеш откъде да започнеш. Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: Още важни и интересни теми следват при нас в Събуди се. Вижте само част от тях. Европа под натиска на мигрантите. Разказ от първо лице и анализ на журналиста Мохамед Халаф. Храната ни е скъпа, но колко е качествена? Какво показват проверките на Българската агенция по безопасност на храните? В името на фамилията Тони Стораро на върх рождения си ден в интервюто на Мариан Станков Мундио.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вики в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето, а тя е с привкус и аромат на българското Черноморие, тъй като е най-отпускарския месец. Започваме този месец с високи температури, с преобладаващо слънчево време. Време, което ще изисква сериозна слънцезащита, както днес, така и в следващите няколко дни. Температурите днес от 38 градуса очакваме в най-топлата част на денонощието. Ако сте някъде край морето, температура около и малко над 30 градуса. Съответно, следващите дни ще отбележим 40 градуса в обичайно по-топлите точки на страната. Тази дълга гореща поредица продължава почти през цялата седмица, предстояща седмица. Очакваме обаче към 8-9 август пореден студен атмосферен фронт да сложи край на горещия цикъл с валежи, с гръмотевични бури, с локален характер, разбира се, и с висок риск от градушки. Все пак до тогава има доста време, използвайте го, направете си резервация за вашата отпуска, тъй като вече не остана време, както се казва.

0: Добро утро отново и от мен, не от морския бряг, но пък от студиото на Събуди се. Чуйте тази история. Малка община във Видинско намери нестандартен начин едновременно да намали безработицата и да подпомогне социално слабите семейства. Със собствено производство на плодове и зеленчуци местната власт осигурява работа на хора без препитание, а реколтата достига до нуждаещите се. Как работи този модел? В репортажа на Биляна Борисова.
1: Първата оранжерия сме.
2: Какво отглеждате тук?
1: Домати.
2: От кога ги отглеждате?
1: От малки.
3: Домати, краставици, пипер, лук, тикви, дини и пъпеши отглеждат вече няколко месеца в Общинското социално предприятие в Ружинци.
1: Започнали сме от малко. От кофички, расът. И вече почваш да го обработваш, да се полива, да се копае, да се плеви. Всичко е чисто екологично, няма торове, няма препарати.
3: От пролета Галина работи в екипа на Общинското социално предприятие, което се занимава с производство на плодове и зеленчуци.
2: Колко време преди да ви наемат на работа бяхте безработни?
1: Оф, години наред. Само се подписвах и така.
3: Плодовете и зеленчуците се отглеждат на площ от 5 декара на различни места в Ружинци. За производството на краставици и лук, общината е наела дори дворна къща в центъра на селото.
4: Това място го взехме миналата година на символичен наем и искахме просто да използваме двора, да го направим градина. И за сега имаме добри резултати. Не е запустял, изкарваме си продукция.
3: Към момента в зеленчукопроизводството са наети 3 души. Те работят 8 часа на ден и получават минималната работна заплата.
4: Стремим се по този начин да намаляме безработицата. Тук работят хора от уязвимите групи и по този начин някаква социална дейност извършваме.
3: Спас също е част от екипа. В момента подготвя площите за втора реколта краставици.
5: Трябва да докараме фрезата, да почистиме, да ореме тук пак отново и да се правят вади, да се садат краставици и капско за поливка.
3: Част от произведените краставици, лук, дини и пъпеши се предоставят на социалния патронаж в общината, а останалата продукция се продава.
4: Продукцията продаваме на социално слаби, на символични цени. Това е целта, да подпомогнем уязвимите хора, стари хора и това е основното.
3: От общината приканват и други населени места да последват техния пример.
4: При нас се доказа, че е добра практика. Тенденцията е да увеличаваме площите и евентуално и работната ръка. Хората да увеличаваме по този начин.
3: За Събуди се, Биляна Борисова.
0: И като говорим за храната ни, от утре започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. А на пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция Митници. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документи.

0: началото на по-голямото сезонно предлагане и добрата реколта при част от основните култури. Но дали цените ще спаднат, след като проверките по граничните пунктове заради нелоялният и нерегламентиран внос бъдат прекратени, разказваме в следващия репортаж. Средно между 10 и 15 тира на ден с внос на стока близат на борсата в Първенец. Камионите са предимно от Турция, Гърция, Албания, Македония и Италия. Доставят най-вече домати, краставици, пипер, дини и по-малки количества с тиквички и цитруси. Според директора на тържището, проверките по границите няма да свалят цените.
1: Нека да има проверки, включително и качеството на стоката, която влезе отвън. Не е тайна за никого, че някой от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки. Това е хубаво да се види, но не знам вече по какъв начин ще може това да се регулира от страна на държавата.
0: В разгара на лятото се наблюдава спад в цените на сезонните зеленчуци. Най-голямо поевтиняване тази седмица е отчетено при доматите с 9%. Морковите, зелената салата. При плодовете, поскъпване има при ябълките. Цената им е между 2 и 2,50 евро за килограм.
1: Най-драстично понижение на цените имаме при прасковите, при кайсиите, при нектарините, които миналата година са били на двойни цени. А тази година, поради по-добрата реколта, по-добрите климатични условия, имаме доста предлагане.
0: Дините, за които производителите се оплакаха, че се изкупуват от тях за 8 евроцента, на борсата се търгуват в момента за 30 цента за килограм.
1: Предполагам, че може и да падне, защото миналата и по-миналата година цените са достигали и до 20 стотинки за килограм, което означава, че просто имаме от една страна свръхпредлагане, а от друга страна, разбира се, тези ниски изкупни цени не могат в момента да покрият разходите на производителите, защото тази година не е тайна за никого, че разходите на хората са двойни, откакто сме в еврозоната.
2: Ето това сега е един истински български биодомат, отгледан с много труд.
0: За да избегнат високите цени, Райчо, който е собственик на ресторант в емблематичния пловдивски квартал Капана и неговият баща, са решили сами да произвеждат зеленчуците и плодовете в двора на семейната къща в Асеновградското село и избегли.
3: Последните 8-10 месеца има огромна спекула. С цените на зеленчуците нищо не се е покачвало от гледна точка на ресторантировка. Казвам така, както зеленчуците. Май месец включително зеленчуците, които купувахме за ресторанта, надвишаваха цената на месата, които вкарваме в ресторанта. Няма как една зелена чушка сиверия да струва 13 лева или 6,70 евро. При положение, че в Атина е евро и 10, евро и 20, евро и 30, евро и 50.
4: Тези домати, засадените средноранници, са два вида. Розова магия, розов блян. Отглеждам 700 корена от тях и 300 корена късни, които са по-надолу. На това силно слънце не ги щади. И затова се старая да бъдат в трева и да ги поливам през ден сутрин само. Когато почвата е студена, тогава си поливат доматите специално.
0: Единствените им разходи са водата за поливане и 30 евро препарати за целия сезон.
4: Тези домати берат 50-60 кг всеки ден почти и тиквички по 25-30 кг всеки ден почти.
0: Освен тиквички, домати, краставици, патладжани и чушки, в двора си, който са превърнали в малко стопанство, отглеждат и 15 вида билки и подправки.
4: Домашна чубрица. Тук имаме розмарин, който отглеждам от 11 години. Това е мента. Това е къдръв босилик. Босилика е на 20 евро в момента килограма. Зимния период стига до 50 евро килограма. Това всичко отива за декорация, за украса.
0: Така хем развиват земеделие, хем спестяват разходи и най-важното – успяват да възвърнат по забравения вкус на истинските български зеленчуци.
3: Това, което сервираме на нашите гости, това е храната, която сервираме на децата ни.
0: За Събудиса, Благой Бекриев.
5: За качеството на храната, която ядем, откъде да пазаруваме и как да различим оригинала от фалшификата, ще говорим сега с доктор Кремен.

0: Стоева, директор на дирекция контрол на храните в Агенцията по храните. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добро утро.
0: Вие откъде пазарувате, че да сте сигурна, че си купувате качествена храна?
1: Това, което правя аз и препоръчвам на всички наши граждани, е да пазаруват от регламентираните търговски обекти, тези, които са регистрирани, които са в система на контрол на Агенцията по храните, извършват им се регулярни проверки, така че да може да се провери дали всичко, което се предлага, е безопасно и съответно качествено.
0: Има ли нещо обаче дори в тези регистрирани магазини, което никога не бихте си купили като потребител?
1: Подкупката и избора на покупка е обект на личен избор на потребителя.
0: От към качество имам предвид.
1: Но от към качество не. Аз не бих казала, че бих се притеснила от пазаруването за качеството, което имат храните в търговските обекти.
0: Когато обаче се насочим към морето, вие като потребител бихте ли си купили царевица на плажа, сладолед, геврек, всички тези продукти, които знаем, че са част от лятната почивка тук?
1: Да, това е една атракция на нашето Черноморие. Тези търговци също биват проверявани. Някои от тях са регистрирани и все пак препоръчвам да внимават гражданите, когато си закупуват такива храни по морето. Първо да наблюдават начина, по който те се пренасят. Би следвало те да са покрити, да са поставени в кутии, които предотвратяват възможността от допълнително замърсяване. Също така да внимават и с личната си хигиена при консумация на храни на плажа, защото понякога може те самите да си предизвикат допълнително замърсяване на храната. Иначе ние не можем да се лишим от това удоволствие на плажа. Всеки предпочита да хапне нещо, ако може.
0: Наистина ли са регистрирани всички тези търговци, които ние виждаме да продават тези продукти? И има ли как един потребител, без да е проверяващ, да знае дали това, което купува, го купува от надежден търговец или просто от някой човек, който е сварил 20 царевици сутринта вкъщи и ги продава на морето?
1: Надявам се всички да са регистрирани. Това няма как да разбере потребителя, както и ние не можем да разберем на пръв поглед, затова са и проверките, които извършваме по морето и този засилен контрол, който въвеждаме ежегодно и традиционно от много години насам. Това е именно с цел да проверяваме тези търговци и да проверяваме тяхната регламентация и да следим за безопасността на храните, които се предлагат в тези туристически обекти.
0: Може да кажете от началото на сезона колко такива обекти сте проверили и колко нарушения сте открили и как може да гарантирате, че ще имате капацитета да проверите всички, защото знам, че проверяващите и техния брой винаги е бил проблем. Знаем колко много най-различни видове храни се продават, когато говорим за сезона особено.
1: Да, така е. Броя на проверяващите е проблем и продължава да бъде проблем, тъй като търговците стават все повече, храните са много, много е голямо разнообразието, но по заповедта за засилени проверки ние вече сме извършили над 2000 проверки в обекти по Черноморието. 40 от тези проверки са в места, където са настанени деца и лагеруват деца. Разбира се, имаме установени несъответствия, имаме затворени обекти заради
0: Кажете,
1: това, че не са...
0: Кажете колко сте затворили, в колко от тези 2000 сте
1: затворени
0: намерили нарушения?
1: Затворени са 30, над 30 обекта. Всъщност са затворени като само 6 са производствени предприятия и обекти за търговия на дребно. Всички останали са обекти за търговия на дребно. Така че не е малък броя, който установяваме като несъответстващ дейност на бизнес-операторите, които извършват търговията.
0: Казвате 30 затворени обекта. Това не е ли така малко на фона на 2000 проверки? И какви са основните нарушения, които открихте все пак?
1: Не може да се направи анализ дали това е малко или много, тъй като задължението на бизнес-операторите е да спазват своите норми, които се изискват от тях за извършваната от тях дейност. Колкото по-малко са затворените обекти, толкова по-добре според мен, защото това показва, че повечето търговци са изпълнили изискванията и предлагат безопасни храни на пазара. Освен затваряне на обекти, има и редица други административни мерки, които прилагаме като предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, възлагане на административни санкции, които допълват мерките, които вземаме към не...
0: А може ли да кажете от началото на проверките за този сезон колко глоби сте наложили финансово? И поне да знаем дали търговците се страхуват за това, че агенцията по храните ще ги провери или си казва, плащам си глобата и продължавам да си правя, което съм си правила до сега.
1: Наложили сме над 120 акта за установяване на административно нарушение, както и над 900 предписания, което не е малък брой на фона на общите проверки. Така че навсякъде, където установим несъответствие, в зависимост от неговата сериозност и опасността, която то крие към предлаганите храни, се налагат съответните административни
0: санкции. Кои са основните
1: санкции?
0: Нарушения, които забелязвате, когато правите тези проверки, налагате тези актове и предписания?
1: Основните нарушения са свързани с етикетирането. Установяваме пропуски при етикетирането, което прави по-малко информиран потребителя, когато закупува съответната храна. Има пропуски при предоставянето на информация за срока на годност. Това е сериозно нарушение. Храни без определен срок на годност, разбира се, биват унищожавани. Храни, на които липсва маркировка за проследяване, също се водят като храни с неустановен произход и биват унищожавани. Други проблеми, които срещаме, е нарушаване на температурната верига при съхранението и предлагането на храни, което също крие риск за здравето на потребителите.
0: Какво стана по случая с Равда, където установихте така шокиращи нарушения? Работи ли вече този хотел? Поправиха ли всички нарушения, които трябваше? И това единичен случай ли е? Или доста често се случват подобни разкрити?
1: Не е единичен случай. Както ви казах, на 30 са затворените обекти, един от които е обекта в Равда. Той все още не е пуснат в дейност, тъй като бизнес оператора продължава да отстранява множеството нарушения, които са открити при него. За съжаление, има и други обекти. За съжаление, обектите по морето наистина са трудни за контрол, тъй като знаете, че те затварят зимата, имат сезонност на работа през лятото. Не всички се подготвят достатъчно добре за новия сезон, така че установяваме несъответствие.
0: Освен Равда, къде друга да видяхте подобни условия, при които се готви и не спазване на никакви разпоредби?
1: Точно не мога да кажа, но със сигурност има и случаи и в Бургаско, на територията на Бургаска област. Има случаи на територията на Варненска област, както и Добрич също има такива установени несъответствия и затворени обекти.
0: Сега кажете по отношение на тази фраза, сигурно сте чували друг път, стъпили на морето и веднага започва да ме боли корема и да имам проблеми. На нея как отговаряте? От храната ли е проблема? От недостатъчните проверки ли е проблема? Откъде идва?
1: Ами аз не бих казала, че всички такива неразположения могат да бъдат свързани с храни. Не изключвам факта, че може и храната да доведе до такъв вид разстройство, но много често и летните вируси са причина за подобен сорт неразположения на гражданите, които обаче се смесват с храненето, тъй като когато отидеш на почивка, се храниш на места, които не са твоя дом, нямаш сигурност храната. И често те се мъчат да се идентифицират с храненето, но не винаги е така.
0: Задавам ви този въпрос, защото в столичната полиция, не на морето, но тук в София бяха открити 35 тона хранителни продукти с недоказан произход, 19 тона пилешко, 16 тона масло. И експерти коментираха, че да, полицията ги хваща, но после агенцията по храните ги пуска. Като критика към вас, че дори когато се откриват некачествени храни, вие казвате, няма проблем, всичко е наред, да продължат да си действат.
1: В конкретния случай не е точно така, защото да, полицията е разработвала своите действия, поискала е съдействие от нас. Разбира се, вече компетентностите на проверка в този обект са на Българска агенция по безопасност на храните. Дейността на бизнес операторите също е спряна. Храните са възбранени.
0: Къде са тези храни? Разбрахте ли дали са били предназначени за търговските вериги и дали част от тях не са достигнали вече до тях?
1: Не. По отношение пилешкото месо, което по етикетиране и документация е предназначено за храна за животни, не е продадено нито килограм, да кажа така, все още. Цялото количество е налично в обекта и не е достигало до нито един друг обект.
0: Истина ли обаче, че е било близо до пилешко месо, което пък е било предназначено за търговската верига, нещо, което е нарушение само по себе си?
1: Не, не бих казала. Нямаме такива данни. За сега документите, които се представят, са за месо, което е предназначено за храна за животни. Месото, което отпада от човешка консумация и се насочва към производство на храни на животни, то де-факто е или в края на срока си на годност, но не е с изтекал срок, или има някаква друга търговска причина, която го прави като годно за храна за животни, но то не е опасно, бих казала.
0: А маслото, то било ли е предназначено за търговската верига и успяло да проникне в нея?
1: Маслото си е годно за човешка консумация. Да, от него има реализирани количества. То е постъпило в количество 21 тона.
0: Тоест 2 тона са били, повече тона са били реализирани.
1: Около 4 тона са били реализирани.
0: 6, да.
1: Да, направено е проследяване къде са отишли тези количества масло. Знаем търговците, които са закупили маслото, взети са проби от това масло, за да се установи неговото качество и безопасност. Очакваме следващата седмица да излязат резултатите от лабораторните анализи, за да може да се вземе окончателна преценка.
0: Тоест, вие не знаете до този момент дали това масло е вредно и не отговаря на изискванията или не знаете?
1: Следвайки логиката на търговията и необходимата документация, която трябва да придружава храните, това масло за сега няма данни да крие някаква опасност.
0: Тоест хората, които са го консумирали, тъй като той е бил в търговската мрежа, на този етап поне не трябва да се притесняват.
1: На този етап не трябва да се притесняват. Няма данни за нередности. Очакваме лабораторните анализи, които ще покажат дали това наистина е масло или не. Документите му за сега са добри, представят се документи, маслото е етикетирано като масло за човешка консумация, в срок на годност се притежава данни за проследяване на производителите и търговците, така че на този етап нямаме данни за притеснение.
0: На финала на нашия разговор разбрахте ли кой е внасял тези тонове некачествено пилешко месо, ако говорим, защото в предишния ни разговор говорихме за едно друго некачествено масло, което също не беше ясно кой точно го е внесъл. По тази линия има ли някакъв напредък или някой си внася нещо и ние никога не стигаме до него?
1: На този етап, специално за случая в този склад, за който говорим, документите, които се представят, се проверяват. Дали ще излязат данни за някаква измама, не мога да кажа на този етап, тъй като проверките не са приключили. Докато случая на това друго масло от 2025 година, там то нямаше документи редовни, както се изисква.
0: Но стигнахте ли до човека, който го е внесъл тук, или фирмата, или компанията, или все още това е неизвестно?
1: За съжаление, все още това е неизвестно, но случай е предаден на компетентните органи. Предполагам, те извършват своите действия.
0: Да, окей. Добре, ще видим дали някога ще разберем кой внася тоново масло, което се оказва негодно за консумация, поне според обещаното на неговата опаковка. Благодаря ви за този разговор, доктор Кремена Стоева от Агенцията по храните. А ето какво следва при нас. Европа под натиска на мигрантите следва разказ от първо лице и анализ на журналиста Мохамед Халаф. В името на фамилията Тони Стораро навърх рождения си ден в интервюто на Мариан Станков Мондла.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нью.

0: А сега към тема, която засяга цяла Европа. За часове една от външните граници на Европейския съюз се оказа под огромен натиск. Десетки хиляди мигранти преминаха от Марокко в испанския ексклав Сеута по вода и през граничните съоръжения. 67 души загинаха. Какво предизвика тази безпрецедентна вълна? Вижте.
1: По вода, през огради и под димни гранати. Само за два дни близо 60 хиляди мигранти нахлуха в испанския анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. Част от тях преплуваха близо 200 метра от мароканския бряг. Някои се държаха за надуваеми пояси, а други пробиха граничните заграждения.
2: Влязох в Сеута по море. Новината се разпространи в социалните мрежи. Из Марокко и хора от цялата страна се отправиха натам. Видях жени с деца и цели семейства. Не мога да го разбера. Видях и деца на 6-8 години, без придружител, които се опитваха да преминат незаконно. Това е невиждано.
1: Преминаването бързо се превърна в трагедия. На испанска територия са открити телата на 67 души. Част от тях са се удавили. Други са били премазани в тълпата или са загинали, докато са се опитвали да преминат по съоръженията край границата.
3: На сутринта видяхме телата на загинали. Гледката беше ужасяваща. Представете си човек, който тръгва към Сеута със съпругата си и малкото им дете. Нима заплата от 3000 марокански дирхама е достатъчна, за да издържа семейството си? Разбира се, че не. Успяхме да влезем в Сеута, но се наложи да се върнем, защото нямахме какво да ядем. Изключително трудно е да издържиш 48 часа без храна.
1: Зад масовото нахлуване стои погрешно разпространена информация за решение на испански Върховен съд. Съдът постановил, че хората, които достигнат Сеута по вода, не могат автоматично и без процедура да бъдат върнати обратно в Марокко. Трафикантски мрежи са използвали решението, за да убедят хиляди мигранти, че веднъж влезли до брега, ще могат да останат в Испания, твърди испанското правителство. Премиерът Педро Санчес пристигна в града, за да обсъди мерките след безпрецедентния наплив. Той беше посрещнат с обиди от протестиращи, а по-късно разговаря с представители на гражданската гвардия и местните власти. Завърналите се мароканци разказаха за глад, нападения и насилие. Сред тях е Йосеф, който отправи тежки обвинения и говори за извършени престъпления.
4: През първия ден испанците се отнасяха добре с нас. Показваха ни, че условията са добри. Сякаш искаха да ни привлекат да работим там. Но мароканци в Сеута нападаха други мароканци и не проявяваха никаква солидарност с нас. Нито като нелегални мигранти, нито като свои сънародници. Не е лъжа. Там убиваха мароканци. Бяхме нападани от непълнолетни. Използваха се и пистолети. А според нас, испанските военни ги подкрепяха. Един мароканец беше убит и настояваме да има справедливост.
1: Междувременно, Мадрид ускори връщането на незаконно преминалите, а над 48 000 души се прибраха в Марокко само за два дни. За да спре нов наплив, Испания започна да изгражда и 500 метрова плаваща преграда край границата.
0: Един от българите, които видя с очите си случващото се в Сеута, е Георги Матеев. Вероятно много от вас го познават като диджей Балтазар през 2008. Той заедно с Deep Zone Project представиха България на Евровизия. Той е заклет пътешественик, обиколил 185 държави, но случайността го заварва в Сеута. Георги, здравейте. Кажете ми преди всичко, къде се намирате в момента?
5: Добро утро от мен. Намирам се в момента в град Мартил, в Марокко, който е на около 30 км от границата с Сеута.
0: Кажете ми, как се озовахте в Сеута точно в момента, в който мигрантите прекосиха границата? Как попаднахте там?
5: Чиста случайност беше, планирах това пътуване преди около месец, като идеята ми беше да стигна точно до този град, в който съм в момента. И най-прекият път беше всъщност от Малага през Алхехирас до Сеута с хеликоптер дойдох и оттам беше просто 30 км за такси. Като идеята беше в Сеута да остана буквално няколко часа транзит, аз съм бил преди там. И просто попаднахме в един момент на една огромна тълпа, която колкото повече се приближавахме към границата, толкова по-голяма ставаше и беше един определено неочакван момент.
0: Кажете, понеже споменахте, че сте били преди в Сеута, ако трябва да опишете състоянието на това място преди и сега, когато бяхте там преди дни, какви са разликите?
5: Ами, разликата очевидно беше в мигрантите, които се виждаха на буквално всеки ъгъл, на всяко кюше, в всяка уличка. Става въпрос за стотици, да не кажа хиляди в онзи момент, защото ние хванахме може би началото на вълната. Хора, които бяха буквално плъзнали навсякъде, но това, което ми направи впечатление, че някакси целият процес се случваше доста спокойно. Аз поне лично не видях никаква агресия, докато бях там, нали, нито от страна на испанците местните, нито от страна на мигрантите. Реално, иначе нямаше кой знае каква разлика с преди.
0: Вие, вероятно, сте видели клипове на местни жители на Саута, които част от тях буквално през сълзи разказваха за това как живота им се променя заради този мигрантски наплив. Когато бяхте там, вие самия почувствахте ли се застрашено всичко това, което се случваше пред очите ви?
5: Не, както казах, направи ми впечатление, че целият процес се случваше някакси странно, даже неочаквано, спокойно. Даже позирахме на фона на тълпата, която беше зад гърба ни, когато се приближихме към границата, направихме си снимки, аз даже се бях усмихнал. В този момент не чувствах абсолютно никаква заплаха. Мигрантите, които влизаха, всички бяха много екзалтирани и щастливи, нали, явно от това, че най-накрая са в Европа, така да се каже. Казваха «Вива Испания», защото те не мислиха за испанци, разбира се, в този момент. И неопределено не се чувствах притеснен по никакъв начин.
0: Как реагираха граничните власти на място? Бяха ли подготвени? Очакваха ли да се случи това, което се случи тогава?
5: Не, категорично не. Правеше впечатление обаче, че и от двете страни на границата, и от мароканската, и от испанската, полицаите, и последствие и армията, която се появи, докато бяхме там, не правеха на практика нищо, за да спират мигрантите. Просто, даже може да се каже, че леко им помагаха, за да не се удавят, примерно, от глупост и така нататък, нали, това бяха лодките. Но не бяха подготвени определено. Видимо имаше много малко персонал в този момент. Нали, в последствие, както казах, се появиха вече военни автомобили на армията, пратиха подкрепение, но пак не почнаха да отблъскват мигрантите. Явно тълпата беше стигнала до един момент като много голям размер и беше неконтролируема и според мен за това не се намесиха тогава.
0: Сега вие видяхте, че много полярни мнения предизвикаха кадрите, които всички ние видяхме от Саута, от желанието Испания да бъде изключена от Шенген, до абсолютно разбиране за тези хора, които търсят по-добър живот. Вашето обяснение какво е?
5: Обяснение за кое по-точно?
0: За това, което се случи там, за това, което ние видяхме и за начина, по който според вас Европа трябва да реагира на база на това, че вие все пак сте били свидетел на всичко, което ние коментираме, само да, като странични наблюдатели.
5: Да, очевидно е за какво се случи. Смисъл, това си е една тенденция от доста години. Хора, които са от африканския континент, опитват под всякаква форма да стигнат до Европа просто в търсене на по-нормален живот, би го нарекал. Значи няма как да не направя паралел, макар и от различна форма през 90-те, дори ние българите, които бягахме на Запад, къде е законно, къде незаконно, като причината реално беше същата икономическа миграция. Вече какво и как трябва да се направи, не съм сигурен, че точно в моята компетенция да кажа, но със сигурност трябва да се намери някакво перманентно решение, защото гледките, на които всички станахме свидетели, определено, нали, категорично не са нормални. Това не е начинът, по който трябва да се случат нещата.
0: И финален въпрос от мен, понеже казахте в началото, че в момента сте в Мароко. Ако може да се ориентирате сред медийната обстановка, там коментира ли се този случай? Има ли настроения хората отново да опитат късмета си в посока Европа или по-скоро това подейства с рязкащо, това връщане на всички тези десетки хиляди хора обратно в Мароко?
5: Да, разбира се, тук това е огромна новина. Всичките медии, които успявам да си преведа от арабски, говорят основно за това, естествено. Масовото мнение е, че това е единичен уникален случай, нали, който е предизвикан точно заради това съдебно решение от страна на Испания, което е предизвикало спонтанно организация в социалните медии. И нали, коментарите тук на медиите са, че това е много малко вероятно да се случи отново или поне не под тази форма.
0: Георги Матеев, много ви благодаря, че отделихте от времето си за зрителите на Свободи се. Ако сте на почивка в момента в Марокко, нека да бъде приятна оставащата част от нея. Благодаря ви още веднъж. Добре. А заради имигрантската криза Европейския съюз реши, че ще свика извънредна среща на вътрешните министри във вторник. В официално писмо пък вчера 22 държави от Съюза, включително България, атакуваха Испания за нейната миграционна политика. Но какви могат да бъдат последиците за Европа и в частност България след казуса от Целута и какво доведе до този штурм на Стария континент? Ще си говорим сега с журналиста Мохамед Халаф. Здравейте, добре дошли.
6: Добре се забавя. Благодаря за поканата.
0: Добре дошли сте. Кажете, Испания обяви, че кризата с нелегалните имигранти е приключила и вие ли гледате така на официалното становище на Испания?
6: Аз не мисля така, че защото самата политика, както вие го казахте преди малко, в тази държава улеснява потоците от имигранти. И това е погрешна политика. Аз тук искам да добавя някакви неща, които хората в България не ги знаят. Тук трябва да търсим не само икономическите причини за това, което се случва. Разбира се, че има тежки истории, свързани с всеки човек, който опитваше да стигне до Испания. Но тук има политически елементи, които доведоха до това нещо, което се случи преди няколко дни. Ние бяхме свидетели за нещо подобно 21-а година, май месец мисля, че беше, но размера на хората, които опитваха да и успяха, бяха по-малко, 10 хиляди. Вижте, това е свързано с политиката между Испания и Марокко и излизаме малко двустранните отношения между двете страни и отиваме към друга държава в региона, това е Алжир, където има голям проблем между Алжир и Марокко относно Западна Сахара. И това не е от сега. Статута на тази част, който мароканците твърде, че това е тяхна територия. В същото време там има една организация Болизарио, които получава подкрепа финансова и военна от Алжир.
0: И каква е връзката с конкретния случай според вас?
6: Испания има непостоянна политика относно Марокко. 21-а година имаше флирит между Испания и Алжир. И тогава те започнаха да говорят за суверенитета на Западна Сахара, че това е, трябва да бъде отделена държава. Това е дразни мароканското правителство и организира това нещо. Сега имаме сходни такива причини.
0: Тоест, според вас, мароканското правителство инициирало по някакъв начин тази разпространяване на грешна информация, за да се случи това на Испания, което доведе до нашия коментар днес, така?
6: Има две неща, които мисля, че господина каза едно от тях, че имаше решение на Върховния съд в Испания, която дава възможност за тези, които опитват през морето да преминават и успяват, да не бъдат върнати, а да бъдат направени техните документи и да бъдат приети. Първо. Второ, имаше друго решение от Испания, която според мен това най-много доведе до това, което се случваше, че те казаха всеки гражданин в територията на Западна Сахара, ако иска да дойде в Испания да емигрира, е добре дошъл. И ние можем да приемем до 500 хиляди. Това е дразнише много крала на Марокко. Аз не казвам, че всичко беше организирано. Самите хора казаха, които аз гледах много интервюта с тях последните няколко дни. Даже и част от тези интервюта бяха излъчени в самите телевизии, които марокански. Те казваха, те ни сложиха в коли, в автобуси, те ни казаха да отидеме, да преминаваме. Това беше напомнено на премиера на Испания, че ние държим ключа и ние можем да създаваме много проблеми, ако продължавате това да правите с Алжир.
0: Остава ли според вас това на терена на тази политическа битка, ако можем така да наречем, между Марокко, Алжир и Испания, или това ще има и своите европейски отражения, защото виждаме, вътрешните министри се събират във вторник, ще коментира темата, чуха се призиви да бъде ограничен шенгенския статут на Испания. Тоест, какви може да са дългосрочните последици от това, което видяхме?
6: Това е много сериозно в това, което се случи. За това, както виждате, реакцията на различни държави, особено Италия, субсендира Шенген и така задваря границите, и според мен има други държави, имат такова желание, но не го правят, защото нещата отиват много зле. Аз нямам нищо против хора законно да дойдат, но вие както видяхте картината, тези деца бяха. Те нямат абсолютно какво да правят в Европа. Те нямат никакви квалификации. Те търсят по-добър живот. Те мислят, че Европа може само да дотира, може да им дава всичко и те да седят. И това разпространената информация сред много хора в този регион, нашия Близки изток. За съжаление, обаче, все още Европа не действа нормално за посрещате такива процеси, които според мен те ще се увеличават в времето.
0: Вие очаквате ли това, което видяхме пред няколко дни, да се повтори, или в тази масовост то ще си остане в миналото? И в този смисъл, има ли Европа проблем с мигрантите?
6: И как да нямате проблем с мигрантите? Както виждате, този проблем непрекъснато се усложнява. И това се усложнява, защото не само тези потоци, които като това нашествие, което беше направо, аз мога да го определя с такова понятие. Вижте как се оформят във всяка европейска държава дни процеси, които застрашават сигурността на държавите. В момента в Европа има две течения, които слушат, и аз съм ги писал много неща по отношение на това, което се случва, и трябва да се взимат сериозни законодателни промени, които да пресекат такива процеси, които аз ги очаквам. Не искам да бъда лош пророк.
0: Процеси на какво? На влизане в страните или на процеси на радикализация в рамките на една страна?
6: И двете неща, защото радикализацията вътре в Европа се увеличава, и в момента имаме и две неща, които се случват. Хем има влиянието на Иран в Европа, във всяка европейска държава, която се увеличава непрекъснато. Там създават такива клетки, има много дружества, има прикрития. Аз в втората ми книга написал съм влиянието на Иран, как се расте в Европа. 700 милиона долара иранците определят за такива процеси в Европа. От другата страна, тук ще иска, жийските опити за влияние върху процесите в самата Европа. От другата страна има сунитските опити за също създаване на такива пак групи от различни арабски държави. Забележете какво се случва в Скандинавия. Там например, в Швеция, абсолютно нещата извън контрол.
0: Има ли вече какво да се направи, или битката е изгубена според вас?
6: Не мисля, че битката е изгубена, но доста сериозна, и трябва, пак казвам, законодателство. Трябва да бъдем категорични по отношение на това да изпълняваме законите, да спираме потоците на парите. Проблемът е, че самите държави в Европейския съюз финансират тези групи, защото те винаги излизат от рамките и знаят по какъв начин да въртат и да правят някакви неща, които в рамките на законодателството.
0: Сега, ако включим България в целият този разговор, често сме казвали, че мигрантите в България не искат да стоят и това ни спасява да гледаме подобни гледки, може би, в нашата страна. Така ли е това? И понеже вие споменахте Иран и клетките на страната навсякъде в Европа, има ли според вас риск предвид самолетите, които вече са на летище Безмер, или двете теми не трябва да се смесват?
6: Не, може да се намесват. Аз не мисля, че иранците в състояние да атакуват България с ракети. Те ще бъдат засечени преди да пристигат. Но според мен позициите и действията на правителството са много грешни. Не трябваше по този начин нашия външен министър да установява връзка с външния министър на Иран и да започва да се обяснява. Това решение, суверенно решение на правителството. Иранците възползват от това, възползват от да създадат разногласия вътре в страната, да предизвикват част от хората срещу правителството и срещу самото решение. Тук става въпрос обаче, добре, като казваме, че те бежинците не искат да остават тук, ама част от тях остават. Какво ще правим с тях? В България има такива условия, които имат в Западна Европа, които те ги търсят вече, дори да успяват да стигнат до Австрия, до Германия, там вече ги връщат. И имаше такива случаи през тези двете години. Тъй, че според мен в България трябва да бъдат засилени мерките. Вижте, аз ще ви кажа нещо, което много ми притеснява. Вече от месеци гледам по улиците, на различни улици в София, особено в центъра, където джамията, Цар Симеон, Женевският пазар, жени, които са с бурка. Не само става въпрос за забратки. И аз съм влязъл два пъти в спорови с тези жени и с мъжете им. И просто попитал съм един полицай, който се намираше случайно там, и го питах, защо не ги спирате? В България има закони. Това не може да бъде така, да се разхождат свободно с това нещо. Той ви каза, нямам информация, че има закон и никога няма да отивам да говоря с тях, докато получавам заповед. Това не е ненормално. Полицаите по улиците не знаят какви закони има в България. Аз почти всеки ден, ако не през седмица, ходя в този регион. Вижте, там също има хора много, които сменят физиономите. Какъв е този трафик? Как влизат в България? Трябва да се търсим. След като аз знам на тази улица кой организира такива травици. Там има камери в различни, там целия регион. Добре, как полицията не знае това нещо?
0: Да. Това е тема, която отваря страшно много въпроси. Не дай си Боже да имаме още повече поводи да ги обсъждаме, но пък който трябва да върши работа, нека да си я свърши, защото виждаме какво се случва. Нали?
6: Аз само създавам проблеми в момента себе си, защото като хода там на тези улици, няма да бъда посрещнат така с цветя.
0: Да, но отваряте тема, която е важна и за която трябва да се говори. Благодаря ви, че бяхте тук.
6: Мохамед
0: Халас, студиото на Събуди се, а ето какво следва. В името на фамилията Тони Стораро навърх рождения си ден в интервюто на Мариан Стан.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!

Добро утро, минути за времето, а те тази сутрин са наживо. Зад мен виждате Поморийското езеро, едно от може би най-лековитите места в страната. Много хора са влюбени в това място, идват тук да лекуват различни болешки, а времето и днес и в следващите дни остава слънчево и горещо. Температури в най-високия летен диапазон, което изисква сериозна слънцезащита. Днес очакваме градусите след обед да докоснат от 32 до към 38 градуса. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.

0: А сега е време да ви покажем и последното, но само за този сезон интервю на Мариан Станков Мондьо, кой е човека, който влиза в храма на историите. Мондьо тук ще ни разкаже. Разказвай, здравей!
1: Добро утро! Тони Стораро, между другото, навръх рождения си ден, днес той става на 50 години, да е здрав и както той си пожелава в това интервю, да го чакат поне още 2 по 20, защото той разказва историята, как всъщност живота му до тук се разделя на няколко 20-ки в периоди. Тони Стораро влиза на рождения си ден в много особен момент, след един пореден скандал от малкия му син Емрах Стораро. Дава отговори на въпросите с ясното съзнание, че Емрах не е дете на 13 години и някак си аз не мога да търся сметка от Тони извън голямата тема, която обществото постави за възпитанието. Защото този път историята с Созопол не взриви толкова, че Емрах е минал през този парк, в който се оказа, че минават и доста други автомобили, а постави темата за възпитанието, за родителството.
0: И той отговори като един родител, поне според мен.
1: И той отговори наистина като един родител. Знам, че в момента социалните мрежи са взривени точно това, защо той защитава детето си. Ти имаш две деца. Ти ще защитаваш ли децата си?
0: Ами, мога да разбера неговата теза, това мога само да ти кажа. Не съм изненадан, че той изразява по този начин, без това, разбира се, да не
1: по никакъв начин
0: това,
1: няма да разбира се, самия той казва, че е изключително гневен. Тази сутрин той ще каже, че самия той е поискал от Емрах да отиде и да си

0: поп-фолка, че чалгата е поведение, че поп-фолк музиката няма нищо общо с тази чалгаризация, че трябва да се разделят. И да, тази сутрин краля на поп-фолка, както между другото го нарича Азис, този сезон е много интересен. Аз започнах с Азис, когато всички наричаме краля, но Азис е този, който нарича Тони Стораро краля на поп-фолка.
1: Ако можеха хората отварям една скоба да предположат с кой ще започне следващия сезон, ама това няма да го кажем сега. Там също ще има много крале, кралици, ама продължи, ще се изпуснем.
0: Тони за първи път заявява категорично позиция, че младите изпълнители трябва преди всичко да наблегнат на пеенето, а не на шоуто.
1: И на шпагатите по сцената, както да казвам.
0: Шпагатите по сцената, казва, има порно, приличат на порно, казва, че има публични домове за това. Тоест, стига доста напред в изказването си. Смело, но аз смятам, че човек, който е битува в този жанр от 30 години и до този момент не е успявал през нищо друго, освен през песните си, да се задържи в него, има право да говори.
1: Има право да говори. Mm-hmm. Твоето право да говори за твоя сезон, как би изглеждал обаче? Оф,
0: 12
1: тъй като слагаме
0: сезон...
1: днес точката за малко.
0: Да, за малко. Много интересен сезон. Много интересни срещи. Динамичен, знаеш, беше изключително препускане. Почти не съм разбрал тези 11 месеца как минаха. Включително тази седмица, знаеш, че аз заснех първите два епизода
1: за новия... Единия
0: беше тук в България, другия беше в чужбина. Пътувах, вчера съм се върнал между няколко полета за 24 часа. Абе, беше пълна лудница, но да, новия сезон, сезон 13, който ще се казва Белегът на времето. Ще бъде открит първата седмица и втората седмица от две изключително интересни жени.
1: Фатални, 13.
0: Фатални, но жени, върху които времето наистина е оставило големи белези.
1: Сега голямото надаване започна сега.
0: Голямото надаване, мога да кажа, ще има сълзи и в двете интервюта.
1: Добре.
0: Когато говорим за бащите им. Много изненадващо, много изненадващо и за мен, защото това са две големи реализирани жени.
1: Но според мен ще започне едно истинско надаване и ме ми е любопитно през следващия месец да видя дали някой от нашите зрители ще оцели кой ще влезе в храма на историите, но пък да говорим за храма на историите, означава ли, че той замлъква за следващия месец или там все пак ще има нещо?
0: За много малко, ти знаеш, че в този сезон, освен интервютата, аз реализирах и един личен проект с моя много близък приятел Нели Сано, дизайнера Нели Сано, която направи новия ми дом, така че аз ще пусна един специален епизод за моята публика.
1: Това кога ще е? Скоро?
0: Още следващата неделя, този специален епизод за това какво се случи с моя дом, как изглежда той, ще го видят следващата седмица в моя храм на историите. Иначе, трите епизода, които заснехме с Нели, вече са в нейния YouTube канал Нели Сано Дизайн, така че те могат да го гледат и там.
1: Ама ти наистина ли живееш там или това е сега просто за пред публиката?
0: Наистина и ти много добре знаеш, че наистина е там.
1: Трябва да убедим аудиторията, че там живее Мундио.
0: Там е, но виждам, че понеже пуснахме при няколко дни последния епизод, който е вече реализирания декор, има страхотни отзиви и аз наистина смятам, че Нели е новото откритие на дизайна в България, така че
1: тази
0: много съм щастлив за
1: нея.
0: Еми може, обаче това е жена с експертиза.
1: Така е.
0: Жена, която мина през спорта, стана европейска шампионка, после, знаеш, беше в телевизията и беше незаменима там. Една от най-секси жените в българската телевизия.
1: И до ден днешен,
0: да. Сега е най-секси бабата на републиката и отделно, според мен, най-секси дизайнерката, но и най-талантливата дизайнерка.
1: Добре, сега това ще го гледаме следващата седмица в детайл,
0: но сега
1: нека Тони. И честит рожден ден още веднъж.
0: Да, честит рожден ден. Забравихме Деси Георгиева, нашия бивш продуцент, с когото започнахме този сезон. Днес има рожден ден също.
1: И тя да ни е честита. Помним я и да ни е здрава. Гледаме сега.
2: 50 години и нищо не можах да разбера. Кога минаха, какво стана. Аз мога да бъда само пример как един обикновен човек с едно пълто, джоба си стотинки за трамвай, може да стигне до тук.
3: Брат ми се обади, татко го няма повече. Няма.
2: Сирак се,

фамилия Стораро. Когато тази фамилия нямаше, то на Стораро беше по-спокоен. Каквото и да направи, мрак. Аз съм баща. Аз винаги ще го защитавам. Аз винаги ще бъда зад него. Но той е мой син. Той трябва да върви по моя път. Трябва да бъде пример за децата. Няма да бъде същия мрак, който хората го познават. Даже сега в момента е мрак със отнета книжка. Като баща не мога да не вземам негова страна, за което се извинявам на линия всички зрители, които ще гледат предаването. Защото аз съм баща, ако вие бяхте на моето място, нямаше да защитавате сина си. Да не обяснявам аз какво виждам по дискотеките сега, как се възпитават децата си, аз ако тръгна аз да ги коря, не става, нали? Аз пея срещам и те с балоните, извинявай, аз такова нещо не съм виждал. Този бизнес има много излишни хора. Има хора, които въобще не са родени за тази работа. Това нещо, което в момента се случи, но това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези дигания крака във въздуха си показват работи, за мен това не е музика. Това за мен си е чисто порно. Има си публичен домове, то не стоя да ти си работил. Дай го малко по-лежерно. Наслаждавай се на децата си, наслаждавай се на внуците си. Първи музика, не спирай, но живей вече за себе си.

0: излъчваме това интервю в деня на твоя юбилей. Какво бяха за теб тези 50 години до тук?
1: 50 години и нищо не можах да разбера. Кога минаха, какво стана. Но аз определям моя живот до сега на три етапа. Първият етап, моето село, което е близо до град Шумен, казва се Капитан Петко. Игрите с децата, които сме си играли вънка. Моето идване в Шумен, почвам първи клас, после спомням 7-8 клас, събиране с приятели да си посвирваме, така вънка да си правиме купончета. Влизането в казармата си го спомням. 20 години минаха. Идването в София до сега са втори етап от моя живот. Деца, работа, безсънни нощи, музика. Спомням си Деси, първата моята дуетна половинка, как с нея обикаляхме, мимотия, чуваме на участие, пари няма, уж звезди, как моите продуценти ми направиха първи албум, как аз този албум му показах на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на баба ми, как се радвахме в Шумен с моите приятели, че вече имам албум. Сега с Божията благословия искам да живея още един етап или още два етапа, аз поне искам, от моя живот. Това ще бъде, може би, етапа, който аз вече искам да кажа едно. Тони Сторадо, ти си работил. Дай го малко по-лежерно, дай го малко по-спокойно. Наслаждавай се на децата си, наслаждавай се на внуците си. Прави музика, не спирай, но пей за себе си, живей вече за себе си. Ти какво си направил, Помощта сте няма в живота. Все нещо се случва обаче. Човек трябва да очаква понякога да се случват и неща, които ще му ранят сърцето.
0: За какво говориш?
1: Говоря за баща ми. Точно в най-хубавите си години, като човек, който е малко по-мъдър и вече може да обръща повече внимание на баща си, точно тогава го загубих. Друг живот да имам, пак ще питам за те. Баща ми беше, може би, най-добрият човек на света. С него си споделях много работи. Той ми казваше, ей, синко, ти имаш много хубав глас, много верно пееш. Абе, като тебе нямах, така ми казваш, просто ми даваш така кураж като баща, нали ми даваш подкрепа винаги.
0: Какво виждаш първо, когато си затвориш очите и помислиш за него?
1: Виждам неговата усмивка. Той беше малко по-дръпнат. Така не беше от нея бащи, които постоянно целуват децата си. Той е така, беше малко по-тежък от страни.
0: Ти си човек, който цял живот пее за любовта, за раздялата, за болката. Оказа ли се, че истинската болка няма нищо общо с песните?
1: Така е. Истинската болка е друга. Много певци казват, тази песен съм написал за той, за оне. Няма такова нещо. Просто ние сме артисти в живота. Песните са си песни. Болката е голяма.
0: Лъжа ли е, че с времето тя намалява?
1: Никога не намалява. Аз се си мисля, че ще намалява, обаче.
0: Продължаваш?
1: Продължава. Да носят 50 поне. Малко да намалява, ама един Бог знае.
2: Абе, мрак! До кога така? Всяка вечер купони. Всяка вечер различни. С комшиите проблеми. Ти няма ли да се жениш вече, бе? А?
1: Името Тони Сторадо се превърна като фамилия Сторадо. Който хем е добре, пък хем не е добре. Когато тази фамилия нямаше, Тони Сторадо беше по-спокоен. Когато се появи тази фамилия, Тони Сторадо стана по-неспокоен, защото аз трябваше да наблюдавам какво се случва с това име, с тази фамилия. Какво правят те, как правят, къде пеят, как пеят, по какъв начин. Хората доволни ли са? Не са ли доволни?
0: Тоест, искаш да ми кажеш, че е по-трудно да бъдеш бащата на Емрах и на Фики, отколкото да си той.
1: Точно така.
0: През последните няколко години около Емрах се случиха няколко истории, които буквално разделиха хората. Последната беше в Созопол. Всеки път, когато той попадне в подобна ситуация, разговорът неизбежно стига до теб. Защо?
1: Сега, аз имам чувство, че това момче от сега нататък, казва моя син Емрах, каквото и да направи и да кихне, пак ще се пишат някакви лоши работи за него.
0: Хората започнаха да обръщат внимание на това. Какво следи зад възпитанието?
1: Каквото и да направи Емрах, Аз съм баща. Аз винаги ще го защитавам. Аз винаги ще бъда зад него. Но през годините съм му давал много съвети. Сегашното поколение е малко по-превъзбудено. А и приятелите, които в момента са с него, може би те му повлияват така. Какво като е минал мрак от пешеходната пътека, при условие, че всички коли минават оттам.
0: Ти повярва ли му на това, което той ти каза сега?
1: Аз му повярвам, защото с него имаше и други момчета.
0: Ако тази история беше на друг човек, да, не на Емрах,
1: да,
0: ти щеш ли да му повярваш така, както повярва на Емрах?
1: Щях, защото няма никак... Първо, кмета на Созопол трябва да сложи там една табела или да сложи някаква ограда, която да не мога да се премина, да могат да влизат автомобили. А там всички заведения се зареждали заведенията. Мисъл, там постоянно имало минаване и с различни моторни превозни средства. А Емрах е минал оттам и гръмна. Даже сега в момента Емрах се съотнята книжка.
0: Тоест взеха книжката,
1: да,
0: на Емрах?
1: Не, той ти не взеха. Аз му казах, доброволно отиваш и оставяш там. И вече се преценяваш тук нататък. Как да стъпвате?
0: Кара ли му се много?
1: Много му се карах, но...
0: Какво му казах?
1: Казах му, че не трябва да правят такива работи. Трябва да внимавате, да няма... Виждате какво става в България на последните години и последните месеци. Много убийства, много нещо. Но пак казвам, той не е убил човек, че да бъде коментиран толкова много в България. Ако бъде коментиран, да бъде коментиран за музиката си. Но пак казвам, след течение на времето Емрах се оправи. Емрах вече има съпруга. Емрах не е същия Емрах, който беше преди 2-3 години. Тогава беше още по-зле. Ще направя така, че той да бъде достоен наследник на фамилията Стоместорова. Защото той не може да бъде лош, аз да бъда добър. Той е мой син. Той трябва да върви по моя път. Трябва да бъде пример за децата. И аз какво ще направя, какво ще турам, аз сина си няма да го оставя, ще го вкарам в правилния път. Още може би, давам още мъничко, една година той няма да бъде същия брак, който хората го познават. Той е много добро момче, иначе много уважително.
0: Той ще те чуя ли?
1: А, няма как да не ме чуя. Той вече ме чува, обаче даже много съжалява, че вече няма много да си кара колата. Каква файда? Той пък е върт фен на автомобили. Той обаче сега няма да мога да, не може да я кара тая кола. Ето това му един урок.
0: Къде се разминава мнението на хората за Емрах и това, което ти казваш? Защо се разминава? Защо хората смятат, че той греши, че няма да бъде наказан, че няма да понесе последствията си?
1: Той просто си мисли, че аз съм Тони Стораро и ще направя всичко възможно и това няма да бъде наказано, че хората много ме обичат и заради моето име едва ли не няма да му направят нищо. Не е така. Ние живеем в една държава, която има закони. И законите трябва да се спазват. Като баща не мога да не вземам негова страна, за което се извинявам на всички зрители, които ще гледат предаването. Защото аз съм баща, ако вие бяхте на моето място, нямаше да защитавате сина си. Щяхте. Така че, каквото и да се случи, аз ще направя всичко възможно и обещавам пред всички зрители, че Емрах ще бъде едно примерно и добро момче.
0: Има ли моменти, в които му казваш, не си прав, сбърка?
1: Винаги. Винаги.
0: Дори и сега,
1: винаги,
0: Созопол.
1: Ама винаги.
0: Отново, винаги. Въпреки, че го защити.
1: Да, това ще да каза. Ама да, ама то. Абе, пак намираш нещо да ми кажеш, да ми отговориш. Винаги казвам. Ако мислят хората, че аз не вземам отношение или не съм казал такова нещо. Винаги, винаги.
0: Кога? Сега беше ли му ядосано?
1: Много, много. Ама за какво? Вече не му се ядосам, защото той има вече съпруга. Вече се семейне, живее с момиче. Мога ли да го запоставям постоянно, да му викам, не им става. Даже вече ме изпали, като малки поня ги пошляпвах от време на време, а сега какво да ги пошляпвам те големи мъже. Не е удобно, вече, не е културно. Да не обяснявам аз какво съм, какво виждам по дискотеките сега. Колко съм зачарован от всички хора и от как се възпитават децата си. Аз ако тръгна и аз да ги коря, не става, нали? Аз виждам също много големи глупости, които се правят в момента в нощите заведения. Хубаво ли е сега децата, всички деца, момичета, момчета, взели по един балон. Аз пея срещам и те с балоните. Извинявай, аз такова нещо не съм виждал. Преди се напивах по една чаша, две чаши, поотидем вънка, как се каза, повърнем малко и спиме. А сега това не се случва. Те вземат някакви медикаменти.
0: Това ли наблюдаваш?
1: Това наблюдавам. Нека това да вземат първо решението, нали? Тези работи, да, самите власти да ги да станат малко по-организирани, да влизат в заведенията, да ги наблюдават, но да ще какво правят. Да ги стопират по някакъв начин, да не ги продават. Аз много искам някой ден да го поканеш на гости.
0: Винаги е добре дошъл, просто...
1: Да го поразпиташ, защото ти си голям психолог. Ти си голям психолог и човек, който знае да води едно предаване много добре. Значи, в твоите предавания ти си като детектор на лъжата. Смисъл, при тебе няма измама, няма лъжа. При тебе всичко се казва на както си го почувстваш утре. Много искам и мечтая някой ден тук, до една година, половин година, когато решиш ти, като
0: сега,
1: водещ.
0: Да го кажа
1: да,
0: така.
1: Да.
0: Официално му отправям покана. Ти знаеш колко много обичам теб, Фики, цялата ви
1: благодаря.
0: Фамилия. Вие сте рядко хора, снимам толкова много.
1: Благодаря
0: рядко.
1: Много.
0: Знаеш за цялото ми уважение към вас.
1: Винаги, благодаря.
0: Така, Емрах е добре дошъл да дойде и да разкаже, защото аз, като човешко същество, знам едно. Вие сте едни от най-добрите хора, които аз познавам изобщо в публичната среда.
1: Защото е така? Го изпитай го него.
0: Аз?
1: Да. Да. По-добре
0: искам
1: да
0: той да
1: него,
0: дойде.
1: Да.
0: Ето, казвам му, Емрах, заповядай на стола на брат ти, на баща ти, на който те са стояли, да дойдеш и ти да си разкажеш цялата история. Нека да дойде.
1: Най-добре така ще стане.
0: Да.

0: През ноември месец излизаш на сцената за поредния си голям концерт. Този път го посвещаваш на своята 50 годишнина. Това концерт ли ще бъде или по някакъв начин ще бъде среща с целият ти живот до тук?
1: Ще бъдна още една моя мечта.
0: Да.
1: Ще свират зад мене половината оркестър на Василий Скаляс, половината оркестър на
0: Константино Саргирос.
1: Така че абсолютно съм събрал на топ-топ музикантите от Гърция.
0: Всъщност 18 членен бенд се събира за първи път. Тези хора по принцип не свирят заедно.
1: Да, не свирят заедно.
0: Те ще се съберат специално за
1: теб. Специално пък барабаниста и басиста благодарят на аранжора, който ги събра, че след толкова години единият чува за него, че е бил най-добрия. Другият чува за него, че е бил най-добрия, обаче не свират заедно. Свират от различни банди. Сега за пръв път се събират на едно място да свират заедно. Защото и басиста е най-добрия в Гърция, и барабаниста. Сега се събират в един бенд. Само за моя концерт. Репетицията беше много вълнуваща.
0: Първата репетиция.
1: Да,
0: ти сега ще пътуваш постоянно до Атина за репетиции.
1: Абсолютно. Не, разчитам на нищо. Разчитам на моя глас. Излизам и пея като мъж. И като пич. Просто пея. Казвам от тук нататък хората, които правят концерти, просто да принимават по какъв начин ги правят.
0: И то във вашата музика.
1: Точно така.
0: Защото
1: има сме критикувани от много от други жанрове, как сме правили концерти, по какъв начин. Не искам да не сега да казвам как се правят концертите, но пак казваме, вземете да се вземат малко на ръце, да бъдат мъжкари и да правят музика без помощта на техники или други тем подобни неща. Просто ако наистина тази зала е дадена на нас, зала Армеец, как така? Влизаш, за тебе има 20 човека оркестър. Няма нищо нужда. Просто пееш, нищо друго не се иска от тебе. Този път няма да бъде много дълъг.
0: Добре.
1: Този път ще бъде по-кратък, 2 часа и половина. Поне така планирам, защото 4 часа вече са много, хората да почват да се тръгват. 13 ноември 2026 година, Арена 4 осмици.
0: 50 години Тони Стораро.
1: 50 години Тони Стораро. Не съм малко.
0: Колко пъти ще трябва да ходиш до Атина?
1: Още 2 пъти ще ходя и ще нещата ще се случат.
0: Сериозна подготовка.
1: Да.
0: Как се оцелява толкова дълго в твоята професия?
1: С идентичност. Може би, че няма друг глас като моя. За сега. С това най-много се гордея, защото 30 години е Тони Стораро. На сцената без да пада. Не е на 4-5 години да се възгордееш или да се повярваш на себе си. Аз искам хората да живеят на моите години, да дойдат на моята възраст и тогава да кажат, че са успели в този живот.
0: Кое беше по-трудно? Да станеш Тони Стораро или в тези 30 години да...
1: Да го задържиш.
0: Задържиш.
1: Да задържиш Тони Стораро е много трудно. Ти през всички тези години да се крак с модата и с начина на пеене, да не станеш ретро и да не останеш... Значи, в момента топ изпълнителите в България, аз съм сред тях. Как? Да не трябва да заслужаваш това нещо, да продължаваш да бъдеш на топ местата.
0: Какво винаги си премълчавал за този бизнес?
1: Сега вече няма какво да премълчавам, всичко си казвам. Не се съобразявам с никой абсолютно. Просто съобразявам с самия себе си, да не обиждам.
0: Какво не си казвал публично за този бизнес?
1: В този бизнес има много излишни хора. Те хората го виждат, да. Има хора, които въобще не са родени за тази работа. Но защо се случва така в този живот, не мога да разбера. Как така може жена, която или мъж, който не разбира грам от музика, да си няма представа какво е музика и как се прави музика, да отиде в заведенията да печели пари и да се храни семейството с това нещо. Как е възможно това нещо?
0: Кажи ми.
1: Не знам. Има си публични домове, имам си студия за неща, които... не искам да обиждам, обаче...
0: Обижда ли те това?
1: Обиждаме, да.
0: Като музикант?
1: Да, абсолютно. Сега никой не гледа сега в момента някой от хората, от момичетата. Това нещо, което в момента се случи, но това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези дигания крака във въздуха си показват работи, за мен това не е музика. Това за мен си е чисто порно. Това е сварен нивот и дай Боже за напред малко да се вземат на по-сериозно, слягат хубави дрешки, така пак секси облечени, но да отидат малко на уроци да се научат да пеят, няма да направят зле, нали? Ако искат да се занимават с тая работа.
2: Не до пари, Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим, не е до пари.
0: Какво е важно хората да помнят за теб?
1: На първо място искам да ми казват, че съм един много добър певец. Това ми е най-голямата награда. Да кажат, Тони Стораде беше много добър певец.
0: Те и нямаше сега го казват.
1: Нямаше такъв глас.
0: Ако беше Господ, какво щеше да казваш тези дни за Тони Стораде?
1: Никой не може да бъде Господ, според мен. И не искам да бъда Господ, защото Господ е един. Това е много свято нещо. Ако питах в този въпрос, не от името на Господ, на себе си, да, бих отговорил, по правилния път вървеше моето момче, бъде жив и здрав, наслаждавай се на живота, на твоите внуци, на твоето семейство, прави хубава музика, имай много приятели, живей си като един достоен човек на българския народ. Това бих казал.
3: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: И сега към една история, която ви моля да чуете. Автомобилният състезател Динко Иванов е с тежка диагноза и по спешност е откаран за лечение в чужбина. Шанс за живота му има, но той има нужда от нашата подкрепа. Вижте.
1: Динко Иванов е един от най-успешните рали състезатели в България. Той е част от Старозагорският автомобилен клуб, с който има 5 титли в дисциплината рали спринт и 5 титли в планинското изкачване, където е шампион.
2: Динко чува най-лошата възможна диагноза през март миналата година – рак на стомаха. От тогава започва да се бори, но никога не слиза от автомобила, никога не пуска и не сваля ръкавиците до последно. Бори се изцяло с всички възможни средства, подпомогнат от приятели, семейство, колеги и състезатели.
1: И продължава да се състезава.
3: Последното му първо място беше преди месец и половина на рали Пампорово. Там се представи блестящо, стана първи.
2: Динко никога не говори за болестта си. Той винаги искаше да прикрие това нещо. Това го крепеше, адреналина, всичко, което е свързано с автомобилния спорт, това е неговия живот. Той винаги е бил много силен и никога не е искал да признае пред аудиторията за неговото състояние. Знаехме само най-близките му за неговото състояние.
3: Но последно време явно и болките, които са... Има много големи болки и просто в момента, нали, изглежда доста изтощен. Нали, той не се предава, държи се, все пак е шампион, но явно доста го боли вече.
1: В България са изчерпани всички възможности за лечение. Надежда дават в клиника в Турция, където преди дни е транспортиран, заедно с него и неговата приятелка Рая.
4: Беше в много тежко състояние, аз даже имах силно притеснение как изобщо, дали изобщо ще издържи пътя, нали, дали ще успеем, нали, да стигнем. И просто бях сигурна, че ако още няколко дена се бяхме забавили, той просто беше на легло, не можеше да става изобщо сам без помощ, не можеше глътка вода да изпие. И сега така малко, даже отделя за първи път хапна и пи вода.
1: Приятелите на Динко с него и осигуряват сумата за транспортиране и изследвания, но към момента са нужни 50 000 евро за лечението му.
5: Не, към момента нямаме събрани цялата сума. И има надежда за това, че ние ще му помогнем той да получи шанс.
4: Чисто психологически беше много зле, но сега някак си цялата подкрепа, нали, която усеща, аз му чета съобщения от, нали, приятели, колеги, който, нали, каквото ми праща и пам вдъхва, нали, надежда, кураж.
3: Ние молим всички, които могат да помогнат, защото, нали, за нас е непосилно, каквото можахме, направихме, няма да спрем също да правим, но мисля, че това всичко ще бъде непосилно за нас.
1: А всеки ден е важен.
2: Той е шампион, шампионите никога не падат духом. Той ще се бори до последно. Ние вярваме, че той ще се оправи.
1: Всяка една подкрепа за шампиона Динко дава и надежда в борбата му за живот.
0: Нека да помогнем. А как можете да разберете на сайта ни nova.bg. Благодаря ви за тази помощ. Благодаря, че бяхме заедно днес. От другата събота в 8 без 10. Спокоен ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Скок с близо 20% на горивата за по-малко от месец. Рекордьора дизелът. Каква е прогнозата? Начало на августовските жеги в България. За половината страна са в сила кодове за опасно време. 30 заведения по морето са затворени заради нарушения от агенцията по храните. За какво са били 19 тона негодно пилешко, заловени от полицията? Взрив пред ресторант в Москва. Цел на атентата може да е бил командирът на руските военно-космически сили. Създадоха безплатна онлайн платформа за търсене на болногледачки у нас.
1: Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит.

0: Здравейте с новините в 12. Само за месец сериозен скок в цените на горивата на дребно у нас, по данни на платформата Fuelnet, за 30 дни дизелът е поставил рекорд, като цената му е скочила с над 17%. Сред причините се посочват възобновените бойни действия в Близкия изток. Какъв е ръстът на цените и до кога ще продължи тази тенденция? Аре Замянова търси отговорите. Добър ден!
1: Здравейте, да, точно така. Бъркането по джоба на шофьорите продължава да бъде най-голямо за тези, които притежават дизелови автомобили. Колкото до цените, средната цена за днешния ден за литър дизел е 1,77 евро, което говори за скок между 17 и 18% спрямо 1 юли. Колкото до бензин 9,5, при него средната стойност за днешния ден на литър е 1,54 или средно ръст от 4% отново спрямо началото на месец юли. А каква е прогнозата за август? Прогнозата не изглежда съвсем оптимистична. Много експерти казват нов ръст средно между 5 и 6% и за двата типа основно разпространявано гориво. И както каза и ти, Дани, основната причина – несигурната ситуация в Близкия изток. Ето и още.
2: Това, което видяхме юли месец, специално преди дизеловото гориво, един много рязък скок, който дори по време на старта на войната не се случи с повече от 30 евроцента на едро и с повече от 25-6 цента на колонка. Да, цените, предполагам, че в краткосрочен план ще се задържат в рамка на около евро 80, дори над евро 80, повечето вериги още следващата седмица ще виждаме почти на всяка една дизеловото гори над 1,80. Бензините ще бъдат над 1,50, почти на всяка близо 1,60, така че и гъста може би около 65 цента.
0: 4 тона масло с неизяснен происход е стигнало до търговската мрежа и през другата седмица се очаква лабораторни анализи да докажат дали продуктът е истински и отговаря на написаното на етикета. Става въпрос за масло от хладилния склад край Подгомер, където бяха открити над 35 тона пилешко месо и масло. В ефира на Събуди се от агенцията по храните коментираха, че докато месото по етикет е било предназначено за храна за животни и не е стигнало до пазара, то част от маслото вече е по рафтовете. Увериха обаче, че знаят кои са търговците, както и че маслото е годно за човешка консумация и не крие риска за здравето. Относно проверките по Черноморието, вече 30 обекта в областите Бургас, Варна и Добрич са затворени, а за по-леки нарушения са наложени над 1000 акта и предписания.
3: Основните нарушения са свързани с етикетирането. Има пропуски при предоставянето на информация за срока на годност. Това е сериозно нарушение. Храни без определен срок на годност, разбира се, биват унищожавани. Храни, на които липсва маркировка за проследяване, също се водят като храни с неустановен происход и биват унищожавани. Други проблеми, които срещаме, е нарушаване на температурната верига при съхранението и предлагането на храни.
0: От утре започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители.
4: Средно между 10 и 15 тира на ден с внос на стока влизат на борсата в Първенец. Камионите са предимно от Турция, Гърция, Албания, Македония и Италия. Доставят най-вече домати, краставици, пипер, дини и по-малки количества с тиквички и цитруси. Според директора на тържището, проверките по границите няма да свалят цените.
5: Нека да има проверки, включително и качеството на стоката, която влиза отвън. Не е тайна за никого, че някой от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки. Това е хубаво да се види. Но...
4: Според търговците, контрола трябва да е не само по границите, но и по вътрешните пазари.
6: Ако има качествен контрол на границите, ще спаднат цените. Ако няма качествен контрол, няма да спаднат цените. Пъпишите, които аз продавам, са 70 цента. На пазара отиват 2,53 евро. Това не е нормално. На тази цена.
4: Земеделците искат и строги санкции за нерегламентирания внос, който убива производството им.
7: Криминализиране на вносната, която се преопакова за българска. Сивия сектор е един основен бич за българските земеделски производители. Над 50-60% от сектора е сив сектор.
8: Ето това сега е един истински български бил домат, отгледан с много труд.
4: За да избегнат високите цени, Райчо, който е собственик на ресторант и неговия баща, са решили сами да си произвеждат зеленчуците и плодовете в двора на семейната къща в Асеновградското село Избегли.
9: Последните 8-10 месеца има огромна спекула. С цените на зеленчуците нищо не се е покачвало от гледна точка на ресторантирока. Казвам така, както зеленчуците. До май месец включително зеленчуците, които купувахме за ресторанта, надвишаваха цената на месата, които вкарваме в ресторанта.
4: Проверки от утре ще има и по тържищата. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: С началото на август старти на жегите. Синоптиците предупреждават за опасно горещо време у нас днес и през следващите дни. Какви температури да очакваме сега от Николай Василковски?
10: Здравейте! Точно така, времето и днес и в следващите дни, почти цялата предстояща седмица ще остане горещо с доста високи температури, всъщност в най-високия летен диапазон. Говорим за стойности над 35 градуса, а в хода на тази предстояща седмица ще докоснем дори 40 градуса. Конкретно за днешния ден от Националния институт по метеорология и хидрология са издали жълт код за опасно високи температури, точно за тези области, за които горе-долу очертах на картата на страната. Но повече за времето ще намерите в сайта nova.bg или в прогнозата в края на емисията.
0: Информация на Ники Василковски, а все по-горещите летни дни принуждават хората в градовете да търсят решения. Първото климатично убежище в София показва как едно малко занемарено пространство може да се превърне в спасение от жегата. Инициативата е част от проекта Be Ready, съфинансиран от Европейския съюз. Повече по темата разказва стажант репортерът ни Ивайла Върбанова.
11: Доскоро това беше един опустошен двор, но с помощта на институции и много доброволци, той вече се превърна в зелен оазис.
12: Имаше голяма информационна кампания, така разбрах и дойдох да помогна да направим едно зелено място в София, което е отворено за всички граждани.
11: Първите климатични убежища в Европа се появяват като част от мерките срещу все по-честите горещи вълни. Сега подобен модел се тества и в София.
13: При хората се натрупва топлинен стрес. Това е особено така, когато температурите не падат под 20 градуса.
14: Има места, които се наричат градски топлинни острови, които акумулират много повече топлина от други места. В тях се поглъща изключително много слънчева светлина, която после се излъчва нощем.
11: Точно тези места имат огромна нужда от създаването на така наречените джобни пространства за отдих.
14: За да привлечем хората да го използват, се опитваме да създадем и някакви допълнителни възможности за активности.
11: Все още в пилотната си фаза, убежището е прекрасно място и за социализация.
14: Имаме малка градинка с билки, така че човек може и да поработи в нея, да си откъсне нещо, може да поиграе някои настолни игри. Имаме малък медицински кът, така че може да си премери кръвното, може да почете книги, имаме споделена библиотека.
11: Според експерти, трябва да сме добре запознати с това, къде могат да бъдат открити такива хладни точки.
13: Действително, когато имаме много горещи температури за продължително време, човек трябва да избира да не се излага на тези температури, да има време тялото да почине.
11: От Столична община планират да бъдат създадени още такива добри практики, а климатичните убежища са неизменна част от този процес.
0: Трима души загинаха, 21 бяха ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител я спрял пред входа, когато забелязал подозрителен предмет. Миг по-късно устройството избухнало. На място загинали жената, охранителят и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишената на атаката. Властите проверяват и версията, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи. Междувременно Вашингтон обяви, че през следващите седмици ще направи нов опит да възобнови преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
15: През следващите няколко седмици ще направим опит да възобновим разговорите между двете страни и да сложим край на тази война. Разбираме обаче, че и Русия, и Украина имат твърди червени линии. Докато не успеем да сближим позициите им, няма да постигнем напредък. Ние сме готови да действаме.
0: Европейският съюз свиква спешна среща на вътрешните министри заради мигрантската криза в Сеута. Разговорите ще се проведат във вторник чрез видеоконферентна връзка. Решението е взето единодушно след среща на представители на държавите членки и Европейската гранична агенция Frontex. За общ европейски отговор настояха 22 държави, сред които и България. В същото време в Европейския съюз остават сериозни разногласия как да бъде овладяна миграцията. Близо 60 000 души навлязоха в испанския анклав от Мароко. При преминаването загинаха 67 души. Испания съобщи, че потокът вече е спрян и почти всички мигранти са върнати в Мароко. Властите започнаха да поставят и 500 метрова плаваща преграда по границата.
16: Тази плаваща преграда не е достатъчна и се поставя твърде късно. Вълноломът, който се вижда в далечината и който наричаме вълнолома на смъртта, беше мястото на трагедията на 6 февруари 2014 година, когато мигранти загинаха при опит да достигнат Сеута по море. Още тогава настояхме той да бъде удължен, защото може много лесно да бъде заобиколен, както вече видя целият свят. Смятаме, че тази преграда от Чамандури също може да се окаже уязвима, защото всеки може лесно да я преплува и да я заобиколи.
0: Доналд Тръмп обяви, че е отменил планирани нови удари срещу Иран, но само ако бъде постигнато бързо споразумение. Американският президент заяви, че Иран и други държави от Близкия изток са поискали Вашингтон да се въздържи от атака. По думите му, бъдещата сделка трябва да включва пълното отваряне на Ормузкия проток и край на иранската ядрена заплаха. Решението идва след съобщение, че Съединените щати и Израел са подготвили мащабни удари по енергийни обекти в Иран. Техеран предупреди, че ще отговори решително при нападение. За ГЕРБ темата за президентските избори ще бъде на дневен ред през септември. Това заяви лидерата на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежката организация в Приморско. Според Борисов трябва голямо обединение в дясно и силна кандидатура за президент и вице-президент. Лидерът на партията коментира и появилата се информация, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати е заявила пред Федерален съд, че Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Божков.
17: Части от документ не коментирам, а лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се кажат. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе абсолютна лъжа.
0: Проблемът с метоизвозването в София продължава да е на дневен ред. Столична община въведе временна организация от 1 юли, но според районните администрации тя не дава нужния резултат. Договорите за сметосъбиране в районите Изгрев, Слатина и Подуяне изтекоха през декември. Каква е актуалната ситуация, разказва стажант-репортерът ни Далия Кирова.
18: Даниил Иванов е жител на столичния квартал Гео Милев и споделя, че боклуците в района не се извозват редовно.
19: Когато се натрупва повече буклук на едно място, винаги идват и точно само това място обработват. Там, където няма чак толкова много буклук, не е чак толкова редовно.
18: Кризата с буклука се задълбочава и в район Изгрев, където временната организация не успява да овладее ситуацията напълно.
20: Тук не говорим само за битовия и другогабаритен отпадък. Не се метат улици, не се мие, не се изпълняват над 40 дейности, които ги има по обществената поръчка.
18: Между декември 2025 и юли 2026 година събирането на отпадъците се извършва от районната администрация.
20: Това беше кризисна организация към този момент, в който изпълнявахме сметосъбирането, сметоизвозването и почистването на кощата на спирките на градския транспорт, между блоковите пространства и така нататък. Справихме се в Изгрев, което е достойно за уважение.
18: Кметът на Изгрев обясни още, че въпреки временната организация, Столична община трябва да уреди дългосрочна фирма-изпълнител.
20: Опитват се, стараят се, но има още доста какво да се изисква, което между другото е видно от ежедневните сигнали и жалби от граждани, които получаваме.
18: По покана на кмета на район Слатина се проведе спешна среща заради пренатоварването на кофите. В брифинг пред медиите от Столична община заявиха, че са в процес на събиране на необходимите документи.
1: Остана само един документ, който трябва да предоставят в дирекцията по обществени поръчки, така както е реда.
18: Същевременно, общината се ангажира с контролиране на ситуацията в зона 3.
21: Ние получаваме справка какъв процент от кофите се обслужват всеки дневно. Проблема, който е най-видим в район Слатина, това е в квартал Христо Ботев. Там проблемът, се надявам, имам и уверенията, че в рамките на една седмица ще бъде решен.
1: Създали сме организация за идните дни по какъв начин това да се случи, като в момента в трите района работят около 20 камиона, които събират битови отпадък и съответно 6 камиона за едрогабаритни.
18: Временната организация за сметосъбиране в София ще продължи, докато не бъде финализирана процедурата по подписване на дългосрочен договор.
0: Създадоха безплатна онлайн платформа за семейства, които търсят грижа за свои близки с болногледачи. Проектът е на две жени от Варна, които са превърнали идеята си в кауза. Платформата работи без посредници и без комисионни, а всички разходи по нея се поемат от създателките на сайта. Повече разказва Емил Дамянов.
22: Преди 5 години животът на Калина се променя. Майка ѝ получава инсулт, а по-късно лекарите поставят и диагноза болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ, грижите за болната жена остават изцяло в ръцете на дъщерята.
23: Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. И осъзнах колко е труден този процес и колко е трудно да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за своя близък.
22: А от личния опит се ражда и идеята. Калина се свързва с приятелката си Милена, която живее в Германия, но също търси решение за своя възрастен баща във Варна. И така, двете заедно създават платформата Болногледач БГ.
24: Платформата предоставя възможност за регистрация на търсещи и предлагащи грижа, при което всяка страна може да въведе структурирана информация за специфичните си нужди и умения.
23: Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит.
22: Освен профилите, платформата предлага практически съвети, а в бъдеще плановете са да има и система за оценки. Най-важното обаче е, че проектът няма търговска цел.
23: В нито един момент не сме обсъждали и не ни минало през ума платформата да е платена.
22: А всички разходи по сайта и поддръжката се поемат изцяло от Калина и Милена. Сега те се надяват платформата да набере популярност, за да може да помогне на повече хора.
23: Ако успеем да спестим поне мъничко от безсилието, в което хората попадат в тези ситуации, това означава, че нашите усилия са се заслужавали.
22: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следовец Нова.
25: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Първенството дни преди сблъсъка от третия кръг Шампионската лига, сините спечелиха домакинството си на септември с 3 на 0 в матч от третия кръг на Ебетлига.
1: Хулио Веласкис направи 6 промени в своя стартов състав, а в началните минути на двубоя Левски изпитваше известни затруднения срещу добре организираната отбрана на септември. Сините все пак успяха да открият резултата в 34-та минута с гол на Акрам Бора след центриране на Сентеес. През второто полувреме в играта се появиха Евертон Бала и Армстронг Окуфлекс, както и Сержиньо, които се превърнаха в преки участници за нови два гола в вратата на септември. Своя дебют направи и Хевертон, след чието центриране пък дойде третото попадение за сините. Успехът изкачи Левски на първо място в класирането преди предстоящия сблъсък с Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е във вторник вечер.
2: Да играеш през два дни изисква доста физически усилия. Затова са важни всички футболисти. Трябва да управляваме по най-добрия начин тези процеси и да избираме най-доброто, с което разполагаме. Доволен съм за начина, по който изиграхме този матч. Показахме зрялост, отношение и себераздаване.
3: Чувствам се добре от всичко, което ми се случи през седмицата. Две победи, първа рожба и всичко е положително. И смятам, че подходихме доста отговорно в матча и ако е изглеждал от страни, че е леко, е спрямо добрата наша игра, защото подходихме доста сериозно и знахме, че всичко друго, освен три точки, е неприемливо в този матч.
0: Ботев Пловдив записа първи успех за сезона в ФБет Лига, след като се наложи с 1 на 0 у дома над Черноморе в бой от третия кръг. Моряците от своя страна все още нямат победа от началото на кампанията. Единственото попадение на стадион Христо Ботев реализира Асен Чандъров от Дуспа срещу бившия си тим още през първото полувреме. След почивката Кристиан Томов се превърна в най-добрия играч за гостите. Младият вратар спаси последователно няколко опасни удара на Меот и Калу. Франклин Маскоте пък не успя да намери очертанията на вратата, останал очи в очи именно с Томов. Успехът донесе първи три точки на канарчетата през сезона, като тимата Станислав Генчев вече има 4 точки в актива си. Черноморе пък продължава да търси първата си победа, след като след три кръга записа две поражения и само едно равенство.
4: В първите три мача 11 пъти имаме сами срещу вратаря голови положения, за съжаление нито едно не сме реализирали. Надявам се тази победа да даде самочувствие на отбора на футболистите, защото те могат. Просто прекаленото напрежение и желание, което е в тях, за да постигнем първа победа, е решаващо в тези ситуации, защото ние трябва да сме хладнокръвни пред вратата.
5: Аз като цяло от желанието на футболистите не мога да не съм доволен, тъй като съм сигурен, че даваха максимум. Сега това, че трябва в последните 30 метра да показваме повече самочувствие, повече класа, това е ясно. И на нас това не липсваше.
0: Четири десетилетия след съвременното навлизане на бейсбола в България, мъжкият национален отбор се пребори за участие на първото си европейско първенство. Селекцията ни спечели квалификационния турнир в група Б, на който беше домакин в Благоевград и заслужи място сред 16-те финалисти на Евро 2027, германския град Регенсбург. С класирането си за финалите България се превърна в 23-та различна държава, която ще участва на европейското първенство по бейсбол в 73-годишната история на континенталните шампионати. А това е финалът на спортната емисия. Желая хубав неделен следобед.

0: Добър ден, това са минутите за времето. Поздрави от красивия черноморски град Поморие. Аз се намирам точно на пясъчната ивица, известната ивица всъщност, която се пада най-дългата пясъчна коса в страната с дължина около 5-6 км. Изключително красиво място и подходящо за плажуване, както се вижда. Температурите днес ще останат високи, във високия летен диапазон от 32 до 37-38 градуса. Очакваме да се колебаят термометрите след обед. Ако сте край морето, температура на въздуха около 30, малко над 30 градуса, морската вода 24-25. Ако сте пък в планината, там се очаква температура по върховете около 20 градуса, съответно в ниския планински пояс, до към цели 30. Горещата поредица дни продължава почти през цялата предстояща седмица с температури, които в най-топлите дни ще достигнат стойности до към 40 градуса. Това ще се случи вероятно по поречието на река Дунав. Слънчево, безоблачно. Ранните прогнози обаче допускат края на този горещ период да настъпи около 8-9 август, поне за кратко, с преминаването на студен атмосферен фронт. Какво означава това? Очакваме локални по своя характер, грамотевични бури с интензивен валеж и с висок риск от градушка. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Дай ми

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги бъдем.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
2: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Дай ми първи

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Поскъпване на горивата. Само за месец дизелът е скочил с над 17 на 100. Каква е прогнозата за август?
1: На повечето вериги още следващата седмица ще виждаме почти на всяка една дизеловото гори над 1,80. Бензините ще бъдат над 1,50, почти на всяка близо 1,60.
2: Рекордно засушаване на Дунав, атомни централи по реката спират временно работа. За днес и утре предупреждение за опасни жеки в България.
0: Опасни ли са пътищата у нас? Адвокати заведоха дело. Бездействали ли са институциите през последните години?
2: Сблъсък между два противопожарни хеликоптера в Гърция. Има ли оцелели?
0: Създадоха онлайн платформа за търсене на болногледачи.
3: Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит –

0: Това са новините в неделя. Здравейте!
1: Добър вечер! Само за месец сериозен скок в цените на горивата на дребно у нас.
0: По данни на платформата Fuelo.net, за 30 дни дизелът е поставил рекорд, като цената му е скочила с над 17%. Сред причините се посочват възобновените бойни действия в Близкия изток.
1: Какъв е ръстът на цените и до кога ще продължи тази тенденция? Алис Дамянова търси отговорите. Добър вечер, Алис!
2: Здравейте, картината никак не изглежда оптимистична, като конкретно дизелът за изминалите дни от месец юли е поскъпнал средно с 17-18%. За днешния ден неговата средна стойност е 1,77 евро за литър. Колкото до бензин А95 при него, ръстът е от 4% в рамките на юли месец. Средната му цена за днешния ден е 1,54 евро. А как изглежда картината за август? Картината изглежда, че ще продължи да поскъпват горивата, като прогнозите сочат ръст от 5-6%. Ето и още по темата.
3: Малко е непоносима.
4: Височки ми се струват.
5: Ако го обърна в лева, не ми харесва.
6: Дизеловата кола стои в гаража.
0: Ето така накратко звучат мненията на шофьорите относно цените на горивата. И независимо дали месечно сипват в резервуара гориво за 10 или за 1000 евро, усещането от поскъпването е неприятно за всички.
7: Пълниш ли догоре резервуар?
8: Не, никакъв случай. Все некои път по 10 евро, по 20.
2: За каква сума зареждате месечно?
9: Може би над 4-5 хиляди лева. Имам и дизелова кола, която също е много зле. Цените са безбожни. Карам ги всичките, защото нямам избор. Работата ми зависи от това. Обаче положението е трагично.
0: Според експерти, цените на дребно ще продължат да вървят нагоре и през август.
10: Повечето вериги още следващата седмица ще виждаме почти навсякъде на дизеловото гори над 1,80. Бензините ще бъдат над 1,50, почти навсякъде близо 1,60, така че и газта може би около 65 цента. Това, което го видяхме юли месец, специално при дизеловото гориво, един много рязък скок, който дори по време на старта на войната не се случи с повече от 30 евроцента на едро и с повече от 25-6 цента на колонка.
0: Съществува и друг прочит. Според инвеститора Бисер Варчев, ситуацията с цените на едро и дребно се мени в същия порядък, в който се менят и решенията на американския президент, касаещи Близкия изток. Затова, предвид последното изявление на Доналд Тръмп, че отлага предвидената атака към Иран, вероятно следва скорошно успокоение на световните пазари.
11: Моята прогноза за август месец е една голяма въпросителна, тъй като самия ценообразуващ господин Тръмп е най-голямата въпросителна. Понеделник аз ги виждам надолу. Предполагам нещо от порядъка на цени между 82 и 86 долара за барел. Тоест, 10 долара поевтиняване.
0: И докато конфликтът е активен, а Ормузкият пролив е постоянен обект на внимание между воюващите страни, то пътуващите у нас се надяват джобът им да не се опразва все повече и повече.
12: Лошо за нас обикновените хора. За не обикновените не е лошо.
13: Народа няма пари, пак е 1,76 дизел при 600 евро заплата.
14: Хората мислят, че няма да издържат. Това е просто недопустимо много.
0: За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Заради маловодието, атомната електроцентрала в Козлодуй е въвела мерки за гарантиране безопасността на ядрените мощности.
0: Най-низкият воден стоеж, измерен в историята, е минус 91 см днес при Русе. Какво означава това и как се отразява ниското ниво на корабоплаването, на работата на пристанищата и на атомните централи? Наталия Йорданова ще ни каже. Добър вечер!
15: Добър вечер. Ще започна първо за работата на атомните централи. Румънската черна вода, според съобщения в румънските медии, е спряла работата на един реактор заради ниското ниво на Дунав, което не може да осигури охлаждането му. Както и вие подчертахте, съобщението от АЕЦ Козлодуй гласи, че е създадена работна група, която пак заради ниското ниво на реката да управлява ситуацията, така че да се осигури надежност и сигурност за работата на атомната централа. Хидроложката обстановка по реката е много осложнена за пореден ден, съобщават от Агенцията за поддържането на Дунав. Има въведени ограничения при Сомовит, при Свищов, край островите Белене, Батин и Вардим. А корабособственици казват, че минималната дълбочина на места е само 1 метър и 60 сантиметра, което прави невъзможно преминаването на кораби с тежки товари, за които минималната дълбочина е минимум 2 метра и 20 сантиметра.
16: Движението по реката е замряло.
15: Георги Георгиев е експерт, хидролог, чийто живот е минал в изучаване на Дунав. Не си спомня толкова сериозна ситуация.
16: Загуби абсолютно всички губят. И кораблоплаването, пристанищата, всички, които по някакъв начин бизнесът им е свързан с реката, губят.
15: Загубите пряко засягат корабните компании заради ограниченията за тонаж при преминаване през критичните участъци.
17: Трябва да преминеш с една трета от максималното си натоварване и когато трябва да пътуваш с една трета от капацитета си, просто не можеш да покриеш разходите. Или трябва да се коригират ставките, на които извършваме услугата, или просто трябва да спрем да работим.
15: В момента корабите на Кирилов правят курсове само в румънската част на реката. Разказва, че и там маловодието създава проблем.
17: На Черна вода има атомна централа. На нея изпряха единия реактор, понеже няма охлаждане. Тоест, това, че тук все още има вода, не означава, че не е засегната реката от екстремно ниското ниво.
15: Докато за българската АЕЦ още при строежа бил прокопан канал, който се захранва с достатъчно вода.
16: И сега АЕЦ Козлодуй, дори при този ниско ниво, няма опасност да спре.
15: Пристанище Русе работи с намален капацитет, а драгажният флот в Русе спря работа.
18: Няма необходимото газене. Нашите кораби газат примерно около 1,50-1,60. Дълбачката също, освен това, тя има кофова верига, която виси на нея и трябва дълбочина поне 4-5 метра.
15: Това спира ли работата или си работите, но с намален капацитет?
18: Еми, разбира се, че изпряла.
15: Мнението на експерти е, не само климатичните промени са причина за екстремната ситуация, а липсата на съоръжения, които да подпомагат течението на реката. Какъвто проект имало още през 60-те години на миналия век.
16: За българо-румънския участък имаше проектирани два хидровъзела. Единственият вариант е да се намери решение и тази река да се баражира. Но това е единственото решение, че години наред вече ще страдаме така.
15: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
1: А с началото на август започват и жегите. Синоптиците предупреждават за опасно горещо време у нас днес и през следващите дни. За изминалата неделя бяха в сила жълти кодове за горещини в почти цялата страна. На места температурите достигнаха над 37 градуса. Жълти кодове остават в сила и за утре, понеделник, 3 август. Жеги ще има в Югозападна България, както и в централни и южни области. Очаква се температурите да достигнат до над 33 градуса, а през седмицата ще става все по-топло.
19: Софийският градски съд образува дело, след като група адвокати заведоха колективен иск срещу Министерството на регионалното развитие и АПИ.
1: Според юристите, институциите, отговорни за пътната безопасност у нас, са действали незаконно или са бездействали, което е довело до опасно състояние на основните пътища.
20: Само до края на юни по пътищата в България са станали 3032 катастрофи, а загинали са 219 души според официалните данни на МВР. Ранени са 3759. За да се стигне до тук, вина имат не само шофьорите, но и състоянието на републиканските пътища, смятат юристите. За да се докаже обаче това, ще трябва съдебно решение. Адвокати вече поискаха това с колективен иск.
21: Да бъде обследвана пътната инфраструктура, подробно, километър по километър, в срок от 6 месеца сме поискали от съда, след което в рамките на 5 години тези, всички пътища да бъдат приведени в съответствие. Като не очаквайте, това не означава да имаме преасфалтиране на абсолютно всичко и построяването на нови пътища. Не, тук говорим за едно приоритизиране.
20: Софийският градски съд вече образува дело.
22: Какво би променило това в делата, които след това ще се водят и за катастрофи, и за други казуси, свързани с пътищата?
21: Няма как да заключим, че всички ПТП-та, заради това, че е обявено, че пътищата са в некачествено състояние, да бъдат всички ПТП-та да се стигне до извода, че са по вина на пътя. Ще се изследва както и до момента, както причината на пътя, така и причината на водача. С тази разлика, че до преди миналата година изобщо не се изследваше вината на пътя.
20: Сред проблемите, които евентуално ще се изследват, са настилката, пътната маркировка, знаците и състоянието на мантинелите.
21: Ние сме изискали един огромен обем от документи, които след като бъдат представени, ще поискали сме и изготвянето на експертиза. Ще посочим конкретни пътни участъци, ще направим една представителна извадка от определени пътни участъци, които ще трябва да бъдат обследвани.
20: Преди съдът обаче да продължи работа, ще трябва да бъде сезиран и Конституционния съд, тъй като с промени в законодателството вече е невъзможно завеждането на колективни искове, освен в случаите, когато това е предвидено в закон. А към момента такива искове са предвидени само за потребителите. Само ако конституционните съдии обявят разпоредбата за противоконституционна, градският съд ще ще може да се произнесе дали пътищата у нас са опасни. За новините на Нова, Иван Кънчев.
19: 4 тона масло с неизяснен произход е стигнало до търговската мрежа и през другата седмица се очаква лабораторни анализи да докажат дали продуктът е истински и отговаря на написаното на етикета. Става въпрос за масло от хладния склад край Подгомер, където бяха открити над 35 тона пилешко месо и масло. В ефира на Събуди се от Агенцията по храните коментираха, че докато месото по етикет е било предназначено за храна за животни и не е стигнало до пазара, то част от маслото вече е по рафтовете. Увериха обаче, че знаят кои са търговците, както и че маслото е годно за човешка консумация и не крие риска за здравето. Относно проверките по Черноморието, вече 30 обекта в областите Бургас, Варна и Добрич са затворени, а за по-леки нарушения са наложени над 1000 акта и предписания.
3: Основните нарушения са свързани с етикетирането. Има пропуски при предоставянето на информация за срока на годност. Това е сериозно нарушение. Храни без определен срок на годност, разбира се, биват унищожавани. Храни, на които липсва маркировка за проследяване, също се водят като храни с неустановен происход и биват унищожавани. Други проблеми, които срещаме, е нарушаване на температурната верига при съхранението и предлагането на храни.
1: От утре започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието с инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват и за качеството на продукцията и доколко изрядни са документите на българските вносители.
4: Средно между 10 и 15 тира на ден с внос на стока влизат на борсата в Първенец. Камионите са предимно от Турция, Гърция, Албания, Македония и Италия. Доставят най-вече домати, краставици, пипер, дини и по-малки количества с тиквички и цитруси. Според директора на тържището, проверките по границите няма да свалят цените.
5: Нека да има проверки, включително и качеството на стоката, която влезе отвън. Не е тайна за никого, че някой от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки. Това е хубаво да се види. Но...
4: Според търговците, контрола трябва да е не само по границите, но и по вътрешните пазари.
23: Ако има качествен контрол на границите, ще спаднат цените. Ако няма качествен контрол, няма да спаднат цените. Пъпишите, които аз продавам, са 70 цента. На пазара отиват 2,53 евро. Това не е нормално.
4: Земеделците искат и строги санкции за нерегламентирания внос, който убива производството им.
24: Криминализиране на вносната, която се преопакова за българска. Сивия сектор е един основен бич за българските земеделски производители. Над 50-60% от сектора е сив сектор.
25: Ето това сега е един истински български биодомат, отгледан с много труд.
4: За да избегнат високите цени, Райчо, който е собственик на ресторант и неговия баща, са решили сами да си произвеждат зеленчуците и плодовете в двора на семейната къща в Асеновградското село Избегли.
26: Последните 8-10 месеца има огромна спекула. С цените на зеленчуците нищо не се е покачвало от гледна точка на ресторантирока. Казвам така както зеленчуците. До май месец включително зеленчуците, които купувахме за ресторанта, надвишаваха цената на месата, които вкарваме в ресторанта.
4: Проверки от утре ще има и по тържищата. За новините на Нова, Богой Бекриев.
19: За ГЕРБ темата за президентските избори ще бъде на дневен ред през септември.
1: Заявлението е на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него трябва голямо обединение в дясно. Коментар направи и относно решението на кабинета да прехвърли 33% от правата за търсене и проучване на нефт в Черно море на Търкиш Петролиум. Борисов попита дали има връзка между тази сделка и замразяването на договора с Боташ за 15 месеца. От правителството за сега не коментират тази тема. Борисов говори за информацията, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати е заявила пред Федерален съд, че именно той е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков. Това става ясно от документи по делото, по което бизнесменът оспорва наложените му санкции по Магнитски.
27: Части от документ
2: не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се кажат. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе абсолютна лъжа. ГЕРБ има хора, включително на тази маса, които ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Но истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми.
19: Трима души загинаха, 21 бяха ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва.
1: Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител я спрял пред входа, когато забелязал подозрителен предмет, а миг по-късно устройството избухнало. На място загинали жената, охранителят и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версията, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може и да не е знаела какво носи. Междувременно Вашингтон обяви, че през следващите седмици ще направи нов опит да възобнови преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
6: През следващите няколко седмици ще направим опит да възобновим разговорите между двете страни и да сложим край на тази война. Разбираме обаче, че и Русия, и Украина имат твърди червени линии. Докато не успеем да сближим позициите им, няма да постигнем напредък. Ние сме готови да действаме.
19: Европейският съюз свиква спешна среща на вътрешните министри заради мигрантската криза в Селта. Разговорите ще се проведат във вторник чрез видеоконферентна връзка. Решението е взето единодушно след среща на представители на държавните членки и Европейската гранична агенция Фронтекс. За общ европейски отговор настояваха 22 държави, сред които и България. В същото време в Евросъюза остават сериозни разногласия как да бъде овладяна миграцията. Близо 60 000 души навлязоха в испанския анклав от Марокко. При преминаването загинаха 72 души. Испания съобщи, че потокът вече е спрян и почти всички мигранти са върнати в Марокко. Властите започнаха да поставят и 500 метрова плаваща преграда по границата.
7: Тази плаваща преграда не е достатъчна и се поставя твърде късно. Вълноломът, който се вижда в далечината и който наричаме вълнолома на смъртта, беше мястото на трагедията на 6 февруари 2014 година, когато мигранти загинаха при опит да достигнат селата по море. Още тогава настояхме той да бъде удължен, защото може много лесно да бъде заобиколен, както вече видя целият свят. Смятаме, че тази преграда от Чамандури също може да се окаже уязвима, защото всеки може лесно да преплува и да я заобиколи.
1: Доналд Тръмп обяви, че е отменил планирани нови удари срещу Иран, но само ако бъде постигнато бързо споразумение. Американският президент заяви, че Иран и други държави от Близкия изток са поискали Вашингтон да се въздържи от атаката. По думите му, бъдещата сделка трябва да включва пълното отваряне на Ормузкия проток и край на иранската ядрена заплаха. Решението идва след съобщение, че Съединените щати и Израел са подготвили мащабни удари по енергийни обекти в Иран. Техеран предупреди, че ще отговори решително при нападение.
19: Трима души загинаха при стрелба в оживен търговски район в американския щат Айдахо. Сред загиналите е и предполагаемият нападател. Двама души са ранени. Стрелбата е станала близо до заведение за бързо хранене в град Твин Фолс. Една от жертвите е служителка, която е работила с клиенти по време на атаката. На мястото са изпратени десетки полицаи, затворени са пътища и близък мост. Властите увериха, че вече няма опасност за хората. Самоличността на стрелеца и мотивът му все още се изясняват.
6: Мога да уверя хората, че според нас опасността вече отминала. Предполагаемият извършител е мъртъв. Той е бил открит близо до мястото на нападението. Работим за да установим самоличността му и мотивите му. Очакваме да изясним това през следващите дни.
1: В опит да овладеят големите пожари в Гърция, два противопожарни хеликоптера се сблъскаха западно от Атина. Пилотът и навигаторът на едната машина, румънец и грък, загинаха, а двамата членове на другия екипаж бяха ранени. Машините са участвали в гасенето на пламъците в района на планината Пастра. Спасителни екипи и линейки бяха изпратени незабавно на мястото на инцидента. По първоначални данни няма информация за техническа повреда, а като възможна причина се разглежда пилотска грешка.
19: Световно известният алпинист Нирмал Пурджа е загинал при лавина в Пакистан.
1: Открит е на около 5700 метра височина по склоновете на връх Броуд Пик. 43-годишният Пурджа беше част от експедиция от 10 души. Всички са загинали при лавината. Спасителите са открили още 3 тела, но самоличността им все още не е потвърдена. Непалецът стана известен през 2019 година, когато изкачи 14-те най-високи върха в света само за 6 месеца. Историята му беше разказана и в документалния филм «14 върха няма невъзможни неща».
19: У нас създадоха безплатна онлайн платформа за семейства, които търсят грижа за свои близки с болногледачи. Проектът е на две жени от Варна, които са превърнали идеята си в кауза.
1: Платформата работи без посредници и без комисионни, а всички разходи по нея се поемат от създателките на сайта. Повече за това от Емил Дамянов.
8: Преди 5 години животът на Калина се променя. Майка ѝ получава инсулт, а по-късно лекарите поставят и диагноза болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ, грижите за болната жена остават изцяло в ръцете на дъщерята.
9: Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. И осъзнах колко е труден този процес и колко е трудно да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за своя близък.
8: А от личния опит се ражда и идеята. Калина се свързва с приятелката си Милена, която живее в Германия, но също търси решение за своя възрастен баща във Варна. И така, двете заедно създават платформата Болногледач БГ.
10: Платформата предоставя възможност за регистрация на търсещи и предлагащи грижа, при което всяка страна може да въведе структурирана информация за специфичните си нужди и умения.
9: Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит.
8: Освен профилите, платформата предлага практически съвети, а в бъдеще плановете са да има и система за оценки. Най-важното обаче е, че проектът няма търговска цел.
9: В нито един момент не сме обсъждали и не ни е минало през ума платформата да е платена.
8: А всички разходи по сайта и поддръжката се поемат изцяло от Калина и Милена. Сега те се надяват платформата да набере популярност, за да може да помогне на повече хора.
9: Ако успеем да спестим поне мъничко от безсилието, в което хората попадат в тези ситуации, това означава, че нашите усилия са се заслужавали.
8: За новините на Нова, Емил Дамянов.
19: Такива бяха новините в неделя. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: Сега останете с най-доброто от темата на Нова. Приятна вечер.
11: Започва темата на Нова с Николай Василковски.
12: Трудно е да си представим Гренландия. Тази ледена земя е много по-различна от всичко, което познаваме. Остров, голям колкото половин Европа, с население колкото българския град Пазарджик. Фьорди и планини, покрити с ледена пелена, дебела в някои места над 3 км. Когато говорим за Гренландия, акцентът пада остро върху климатичните промени. С затопленето ледовете се топят. В един момент ще се отворят стратегически морски пътища. Подземните богатства под ледовете ще станат по-достъпни. Вероятно, за това най-големият остров на планетата стана толкова апетитен за великите световни сили. Чия е Гренландия?
13: Имаме нужда от Гренландия, от гледна точка на националната сигурност.
12: Америка поиска Гренландия. Заплахата от военна сила в самото начало, категоричността и наставническият тон на американският държавен глава Доналд Тръмп взривиха иначе тихото гренландско общество. Хиляди хора изпълниха улиците на столицата Нук в безпрецедентни за датската автономия протести. За големите геополитически играчи контролът върху Гренландия е въпрос на стратегически транспортни коридори през арктическите води и залежи от петрол и редки елементи, на които се крепят технологиите на века. За коренното население обаче става дума за ледена земя, която те наричат свой дом. Техният отговор не закъсня. Чухме го от политиците, от обществениците, почти от всеки, който уважава своя инуитски произход.
0: Господин Доналд Тръмп, добре дошъл сте да разговаряте с нас, гренландците. Няма как да притежавате нас или земята ни.
14: Нашата култура е да сме миролюбиви. Това сме ние, инуитите. Местното население на Гренландия, признато от Обединените нации. Автономна част от кралство Дания. И искаме да си останем там. Не искаме да сме американци.
15: Целта ни е да продължим с мирен диалог, основан на сътрудничество, уважавайки нашата конституция и международното право.
16: Никой няма право да не контролира или притежава. Затова аз изпях не, господин Тръмп.
12: Пред нас се простира най-големият остров на планетата. Територия колкото половината Европейски съюз покрита с лед. Безкрайна арктическа пустош, която на пръв поглед не би трябвало да представлява сериозен интерес.
17: Тоест, на площ колкото да речем 20 Българии се помещава население с брой равен на този в Велико Търново, Пазарджик или Ямбол. Колкото до столицата Нук, тя е с големината на софийския квартал Люлин, но докато в Люлин живеят около 100-120 хиляди души, то Нук е дом на около 22 хиляди.
12: Очевидно, географските особености на Гренландия са големият залог. 90% от земята е покрита с лед, дълбок на места 3-4 км. В резултат на глобалното затопляне, годишно Гренландия губи около 150 милиарда тона лед. Известно е, че ако той се стопи, нивото на световния океан ще се повиши не с един, не с два, а с 7 метра. Знае се обаче и друго, топенето ще оголи обширни площи с ценни полезни изкопаеми. Срещаме се с Тили Мартиносен, виден общественик и политик на острова, за да разберем защо родината на нейните предци се оказва толкова апетитна хапка за Америка.
14: Ние разполагаме с редки земни минерали. Вероятно, под Гренландия има и голямо количество залежи от нефт. На този етап са трудни за добив, а глобалното затопляне би улеснило това. Именно в тази посока са многото спекулации, че Тръмп иска Гренландия заради нефта. Той има доста влиятелни приятели в добивния бизнес. Очевидно той иска да забогатее. Поне така си мислим, съдейки по всичко, което четем в новините. Или пък може би иска да е първият президент на Съединените щати от много време насам, който разширява територията на страната си. Североизточният транспортен коридор също може да се отвори с прогреса на глобалното затопляне. Това също може би е причина.
12: Исторически идеята на Америка да владее и контролира Гренландия не от вчера, а настоящият президент Доналд Тръмп съвсем не е първият, който гледа на ледения остров като на свое бъдещо завоевание. Още в началото на 19 век американците кроят планове да откупят Гренландия. Тогава обаче Конгресът определя намерението като нерентабилно и го прекратява в зародиш. Развитието на Втората световна война също поставя Гренландия на масата. Американците тогава са търсили стратегическа позиция. Предлагат на датчаните 100 милиона щатски долара в злато. Датчаните обаче отказват. 1953 година Гренландия изоставя колониалното си минало и става датска автономна провинция със скромно представителство в датския парламент. Островът обаче получава право на собствена законодателна и изпълнителна власт едва през 1979 година. Настоящата форма на автономия гренландците постигат през 2009 година. От тогава насам Дания определя единствено външната политика и политиката по сигурността. Добър или лош, пъзълът от исторически събития е определил Гренландия да е част от Европа. И през 21 век гренландците твърдо не желаят това да се променя. Светлина по този въпрос ни дава човек, написал редица книги за историята и традициите на инуитите. Юака Любърт блесна пред света и с една от песните огласили масовите протести след острите думи на Доналд Тръмп. Разговаряме с автора на песента «Не господин Тръмп» под купола на най-атрактивната сграда в Нук – културния център Катуак. Архитектурният чедьовър е построен именно докато Юака Любърт е директор на институцията.
3: Докато бях млад, пишех много протестни песни, най-вече срещу датската колонизация. В настоящата ситуация хората около мен постоянно ме питаха: няма ли да напишеш нещо за президента Тръмп, за американците, за това, което правят? И аз го направих. Получи се простичка песен за Тръмп и всичко, което причинява не само на Гренландия, а и по целия свят.
12: Вероятно за тази песен има много болка и притеснение за това, което предстои, за това, че Доналд Тръмп иска да контролира тази земя.
3: Безспорно Гренландия, географския част от Северна Америка. И още през 19 век американците създават доктрината, че Гренландия трябва да е в тяхната зона на влияние и контрол. Но ние винаги сме казвали твърдо не. Свързани сме с Дания много по-силно. Да, може да сме имали и тежки моменти назад в годините, но тази 300 годишна връзка не се е скъсала. Ето това не могат да разберат американците.
12: 90% от 56 000 души на острова са с инуитски корени. Тези калени от суровия климат хора са тук от хилядолетие. Ползват благата на ледената пустош, построили са си домове, ловуват и оцеляват. Възприемат себе си не като собственици, а като пазители на арктическата земя. И може би за това остават неразбрани от непредубедения чужденец.
5: За инуитите не стои въпросът кой е собственик на земята, а кой е отговорен за нея. Тази земя е тук далече преди нас и ще остане след нас. Според инуитите няма как да владееш нещо, от което си част.
12: За да разберем коренното население на Гренландия, ще отворим страниците на митологията. През цялото си съществуване този северен народ е силно свързан с природата. Едно от божествата на древните инуити е Седна, която живее на дъното на океана. На нейното благоволение хората дължат рибните ресурси, основна част от поминъка. Амарок е духът в образ на огромен северен вълк, наказващ сурово всеки дръзнал да наруши баланса в природата. А Калопалик е онова грозно чудовище, отвличащо деца, осмелили се да приближат бурното океанско крайбрежие. В работилницата на Динес Микаелсен на 30 майстори изработват популярните от векове фигурки на Тупилак. В инуитския фолклор Тупилак е митично същество, което отмъщава на онзи, към когото е насочено. За днешните гренландци обаче фигурките са по-скоро амулети, които пазят от зли сили. По древна технология те се правят от животински кости.
18: Ако притежаваш тупилак, той ще те пази от лошото. Защо ги правим от кости? Нашите предци не са имали метал, не са разполагали с материали като дърво. Ето го нашия материал – костите.
12: Като опитен майстор, Динес е и действащ местен политик. Както всички други, е уверен, че бъдещето на Гренландия е в ръцете на дипломацията.
18: Тръмп иска просто да ни купи. Няма как да стане. Не можеш да купиш хората и земята им. Тръмп иска да покаже на света, че е най-силният с най-много земя. Представете си каква обширна територия са Съединените щати, Канада и Гренландия. За нас, инуитите, да имаш толкова много пари, голямо състояние, това е лудост. Хората с голямо състояние нямат усещане кога да спрат.
12: Инуитският народ е миролюбив. Но думите и намеренията на американския президент Доналд Тръмп да контролира Гренландия успяха да бръкнат дълбоко в чувствителната рана.
5: Когато започна всичко това с думите на Доналд Тръмп, хората бяха много гневни. Някои от поддръжниците на Тръмп се принудиха да напуснат остров.

0: условията на автономия. Имаме правителство, парламент. Ние вземаме решенията за нашето настояще и бъдеще.
1: Какво очаквате всъщност? Каква може да е развръзката от този геополитически сблъсък?
0: Това, което ме притеснява е, че ако американците, ако Тръмп наистина поеме контрола върху Гренландия, ние няма вече да имаме свободата да решаваме собственото си бъдеще. И настоящата позиция на нашето правителство срещу проучването и добива на полезни изкопаеми, добива на редки метали, уран и какво ли не, тази червена линия ще бъде пресечена.
1: Пред перспективата Америка да поеме контрол над Гренландия, писателят Йоака Люберт изтъква още една пропаст между двете култури.
0: Няма как ние да станем пълноценна част от американския народ. Ние живеем от векове по модела на Дания и северноевропейските държави. Имаме безплатно образование, безплатно здравеопазване и още много социални придобивки, които под американски контрол просто ще изчезнат. Ако допуснем, че Тръмп някак си успее със своите планове, мисля, че голяма част от гренландците, инуитите, ще избягат и ще се преместят в Дания. Затова ние няма да позволим това да се случи.
1: Вие сте гренландецът, срещнал се макар и набързо с френския президент Емануел Макрон. Как се случи това?
0: Участвахме в литературен фестивал във Франция. Там беше Макрон. Ден по-рано аз прочетох протестното стихотворение «Не, господин Тръмп» в датското посолство в Париж и казах на френския президент за стихотворението и неговото послание. Той се зарадва. Кратка среща беше. Колкото до стихотворението, то не е първото такова. Писал съм и за други поражения, които американците са ни нанесли. За това, че заради тяхната база в Северна Гренландия са преместили коренното население. През 1968 година за инцидента Туле, при който бомбардировач Б-52 падна в Северна Гренландия натоварен с атомна бомба и така причинява сериозно замърсяване.
1: След острите думи в началото, американският президент Доналд Тръмп смекчи тона. Амбициите на Америка за контрол върху Гренландия обаче остават. В унисон с християнските ценности, възпитани у гренландското население, през последните столетия писателят Йоака Люберт мъдро прави асоциация с библейските истории.
0: В момента все едно наблюдаваме библейската история за Давид и Голият. В случая ние сме малкият Давид, а американците са могъщият Голият. Нали знаете кой побеждава в тази битка? Малкият Давид.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. В края на първата част Лудогорец и Ботев Враца играят на Хюве Фарма Арена при резултат 1 на 0 в мача от третия кръг на Ефбет Лига. Бернар Текпете откри за Орлите в 22-та минута. От 21:15 по Диема Спорт е и двубоят ЦСКА Дунав Русе. А след 6 часов полет от Алмати, отборът на Кайрат вече е в София. Казахстанският футболен шампион каца на българска земя по обяд точно 2 дни преди първия сблъсък срещу Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
1: Гостуващият отбор демонстрира значимостта на предстоящия двубой, като дори отложи мача си от вътрешното първенство и пристигна по-рано, за да превъзмогне умората от дългия полет. Кайрат е воден от 47-годишния Рафаел Уразбахтин, който след назначението си през септември 2024 година изведе тима до титлата на Казахстан, а в последствие спечели и суперкупата на страната. Любопитен факт около сблъсъка от този етап на Шампионската лига е, че реваншът на 11 август няма да се играе в Алмати, тъй като стадионът на Кайрат е зает за мега концерт на рапъра Кани Уест. Това означава, че гостуването на Левски ще бъде в град Туркестан. Въпреки че българският отбор е оценен близо 3 пъти по-скъпо от този на съперника, казахстанците се намират в топ форма и са временни лидери в местния шампионат, който се играе в режим пролет-есен. А първата битка от спора е във вторник на стадион Георги Аспарухов, като двубоят ще бъде излъчен от 20:30 пряко по Диема Спорт.
0: Президентът на FIFA Джани Инфантино е изправен пред най-сериозната вътрешна криза, откакто глави Световната футболна централа преди 10 години. Част от членовете на съвета на FIFA настояват за извънредно заседание, което може да прерасне в опит за смяната му. Повече по темата от Емил Здравков.
2: Някои от членовете на съвета настояват за извънредна среща на управителния орган, на която Джани Инфантино да обясни решението да бъде отменено наказанието на американския национал Фаурин Балогун по време на световното първенство. Ако президента на FIFA откаже независимо разследване по случая, недоволните са готови да предприемат действия за отстраняването му. Напрежението се засили и след оттегления план за продажба на 20% от нова компания, която да управлява търговските права на мундиалите. Проектът беше оставен на страна преди ден, след остра съпротива от УЕФА, Северноамериканската КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация. Според британски медии вече се обсъждат и евентуални кандидати за президентския пост. Въпреки че Инфантино разполага с над 200 писма в подкрепа на кандидатурата си за нов мандат, те могат да бъдат оттеглени. Сред възможните сценарии е и свикване на извънреден конгрес на FIFA, който да гласува вот на недоверие срещу президента. Африканската конфедерация, Южноамериканската КОНМЕБОЛ и Футболната асоциация на Катар за сега продължават да стоят зад Инфантино.
0: За втора поредна година Полша спечели волейболната лига на нациите за мъже. На финала, водени от Никола Гърбич, отбор победи с 3 на 2 гейма Съединените американски щати. Поляците разделяха в първия гейм, но след това трябваше да правят обрата, след като отстъпиха във втората и третата част. В тайбрекът имата беше много ефективен в атака и на блокада и спечели с 15 на 10. За най-полезен играч на турнира беше избран Томаш Форнал. Това е трети трофей за Полша в ВНЛ в последните 4 издания над преварата. А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава неделна вечер.

Добър вечер, това са минутите за времето. Те отново са от брега на Черно море. Това е поморийската пясъчна коса, която е най-дългата пясъчна ивица в страната. Дължината реално е 5-6 км и е изключително красиво място за плажуване. Времето и през предстоящата седмица се очертава да остане слънчево, преобладаващо слънчево с лека облачност в някои планински и източни райони и горещо с температури, които още утре ще бъдат в диапазона след обед от 33 до към 38 градуса. Всичко това говори, че се изисква силна степен на слънцезащита, същевременно е висок и рискът от разпалване на полски и горски пожари. Имайте предвид тази информация. Ако през утрешния ден сте някъде край морето, температурите на въздуха ще се колебаят около 30 и малко над 30 градуса, съответно морската вода 24-25, очакват се вълни по някои открити плажове до метър, метър и половина. Ако сте някъде в планината, там също ще се усеща това топло лятно време с температури по върховете около 20 градуса в ниския планински пояс до към цели 30. Дългата гореща поредица продължава почти през цялата седмица. Температурите ще достигнат в хода на този период до към 40 градуса, вероятно в някои райони по поречието на река Дунав ще прескочат тази психологическа граница. Ранните прогнози обаче допускат края на този горещ период, поне за кратко, да е около 8-9 август с преминаването на студен атмосферен фронт. Това означава локални валежи с гръмотевична активност и с висок риск от градушки. Поздрави от Българското Черноморие, направете своята резервация, ако все още не сте я направили всъщност за предстоящата отпуска това лято.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лише и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплело стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен в фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му е изтрявало каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. Ще прощавате, смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10? Ох, колко е хубаво сега на клязма, пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. Ето на, виждате ли, продължи Штурмана. Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите... Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък, каза подирамо Глухарьов. Лаврович е сам в 6 стаи, извика Денискин. Гостната му е с дъбова ламперия. Е, в момента това не е най-важното, избоботи Абабков. Ами стана вече 11:30. Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. Можеше поне да се обади, викаха Денискин, Глухарьов и Квант. Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената и забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте?

или със съпругата си. Сам, сам, аз винаги съм сам. С горчевина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берлиоз. В Метропол? Къде ще отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Извънъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берлиоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берлиоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, успокойте се, успокойте се, професоре, мънкаше Берлиоз от страх да напръкалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берлиоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берлиоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берлиоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берлиоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади, да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берлиоз продължи да тича.

0: до полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.